0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peoty amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoaz

kaitsy sy tio mangataka teny fila fianao zay miteneny araka ny fombanao fofona ianao zay mifoninahitra tsotony ihany sotra jesosy amen isaotsika ny tosy efa eto akaikety ny mpanompon'andriamanitra ny profotafoto malala eto ihany ko ny tenako paster apostoly azy zay tonany avatra ny tompoa amity androanyity zay voalohanyindrindra moa dia tsika ho anatin'le fivavaka lehibe hoe fivavaka ho an'ny akonana arahana teny frantsa bia io a fivavaka ho an'ny akonana zay azadiny fa ao anatin'izany mivavaka ny akonana zany dia ohatrany amin'ny mpianatra ihany rehefa mivavaka ho an'ny akonana dia misy programma anakiray hoe misy fanapahana ozina misy delivrance ihany koa ao anatin'ireny a vavaka ho an'ny akonana ireny ao anatin'ny vavaka hoan'ny ny akonana dia raha naheno zao ianao zay moa mahazo zany tena anao kalamanjana satria mila mitory ny filazany tsara zay mihitsy moa ny bazy ny tao anatin'ny congresy ny fifoazam-panakitianina dia mila mitory a mila mitona fanahan'olona mila mitory an' jesosy mihitsy a zay ny programma ary dia hita hoe vonina amin'izany daholo raha mahita ny tanora marobe nandeha mitory filazany tsara zao a tamin'ny maly dia mahafelom-bolo hoe raha ohatra nyizany daholo ny tanora rehetra vetivety dia tonga jesosy zay moa ny andrasantsika ty ambonin'ny tany kanefa jesosy dia tsy ho tonga

Mora kely aza ny koralina kely aza, ny sekoly sabata aza, de tokony andray anjara amizany hoe fitoriana filazantsara zany a amizao andro a, efa mampiseho ny andro farany manko zao andro zao, na de mitoetrandro aza, tsy hoe tsy mama tsy matokatoka zay anzany, inona ary ty toetrandro miovaovy ty, inona ary ty fiainana miovaovy ty a, efa fanambarana fa efa akaiky ny farany. Ao anatin'izay koa de tsika ao anatiny hoe vavaka ho an'ny akony raha nanomboka tamin'ity herinandro io a, ary de amin'ny sabotsy ho avy zao zay ratsiky ny profety fito malama io vavaka io fandaram-potoana amin'ny sabotsy ho avy zao io a, arahana tenin'Andriamanitra mahery vaika, arahana teny France ihany koa, arahana amin'ireo apôstôly marobe aza sy fametrahan-tanana, de aza dino zany zany satria ianao de mila teny avy amin'Andriamanitra. Raha mijery fotsiny zao tsika mijery ny Ezekia a, rehefa narary Ezekia dia tsy sitrana mihitsy izy, tsy sitrana izy fa narary teo ambony fandriny. Fa zao ny zavatra isaorana ny tompo, rehefa tonga Andriamanitra naniraka ny mpanompo, naniraka ny mpaminany Isaia hoe mandehana zany, hoe tonga zany ny fotoanan'Andriamanitra hiteny Andriamanitra, hiteny Andriamanitra, teniteny Andriamanitra ny teny tamin'izy ka mandehany hafary ny ankonanao izy fa ho faty ianao fa tsy ho velona amin'io aretina anio. Dia ny zavatra isaorana ny tompo avy tena ndray desision fotsiny zao i Ezekia hoe hivavaka amin'izany Andriamanitra zany a, fa zany Andriamanitra zany mamaly vavaka zany. De avy de nitodika tany amin'irindry izy, azaky mivoalaza amin'ny baiboly, nitodika tany amin'irindry izy a, dia nitomany mafy de mafy zany hoe miaiky ny fahatsoa, miaiky zany Ezekia fa izy olon'Andriamanitra fa matoa izy ho faty de misy fahotanana taony tao. De nitomany mafy de mafy hoe sady miantso hoe Jehovah hoe tsarovina nandehanako tamin'ny fahitsiana rehetra teo anatrehanao, de ny zavatra isaorana ny tompo henin'Andriamanitra zany. Ary zay le vavaka be aorina ny tenin'Andriamanitra ho ataotsika zany, vavaka be mba ho ataon'Andriamanitra tahaka an'izay valimbavaka Ezekia zay ko, hoe misy Andriamanitra tena niheno, misy Andriamanitra tena nahita ny ranomasiny, tena hita, tena maly Andriamanitra, tsy hoe nijery fotsiny na niheno fotsiny na hoe nanameloko fotsiny, tony ko mpanota efa ny zanako ary efa maty noho ny fahotany reto, tsy nanao an'izay Andriamanitra fa lasa izy avy de miantso an'izay ampaminandra izy, na hoe nidina tety ambonin'ny tany izy, de iny fa nisy be dia be manko ny olona manao n'izany. Za tsy manao hoe mariny zany nanay zany, za zany tsy mahafantatra fa za manokana fotsiny, de za aloha mbola tsy nahita an'izany Andriamanitra zany a, fa ny fantatra hoe misy Andriamanitra de manova ny tantaram-piainako, ny fantatra hoe mamaly vavaka Andriamanitra de misy zavatra entiko mambavaka de valian'Andriamanitra io, ny atsapahako hoe manasitrany zany Jesosy zany de mametra tanana amin'ny marary a de sitrany reny, ny atsapahako hoe manafaka zany Jesosy zany de manao delivrance amin'ny anaran'i Jesosy a de afaka ny olona zay zany. Fa za zany mbola tsy nahita velona an'izany hoe iny Jesosy velona, iny Andriamanitra velona, za koa mihino fa ny profety koa mbola tsy nahita, fa raha nahita izy de mety efa nitantarina hoe za efa nahita an'izany Jesosy anay, fa izy koa mety tsy nahita. Fa ny fiovam-piainany, ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, izay no atsapana hoe velona zany Andriamanitra zany. De Ezekia koa ny ohatran'izany, tsy hoe iny Andriamanitra fa nidina avy any de fotsifotsy be raha hoana fotsifotsy be de nylohany fotsiny na ny tongony fotsiny hitany Ezekia de ny akohaka teo amin'ny tongony, fa valim-bavaka ny nahafantarany Ezekia fa namaly azy zany Andriamanitra zany. De naniraka ny Isaia mpaminany izy mandeha andray miverina ny Isaia mpaminany, de teneny izy hitan'Andriamanitra hoe ny ranomasinao, heno ny antsoantsonao, eno tsarany ele izy zay mihitsy ny le tenin'Andriamanitra zay, hitan'Andriamanitra hoe ny ranomasinao ary heno ny antsoantsonao, indro ampiko dimy amby folo taona ny andro iainanao. Zay koa ny valimbavaka mba hotakitsika amin'Andriamanitra zany Andriamanitra zany, tsy mba olombelona ka mamitaka na zanak'olombelona ka andaika, efa ny azy rehefa niteny izy hoe ho ataony de ho ataony zany. Rehefa ao anatin'izao hoe mivavaka raha na fametrahan-tanana zao zao amin'ny anaran'i Jesosy no ampiasaina, de za miteny fa zay ametrahan-tanana rehetra ao anatin'ny fotoana io a, aorinan'izay vavaka be hoentin'ny profety zay, sy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zafa tokony tena eny hoe vavaka rahana tenin'Andriamanitra zay, dia izy fametrahana ataony a, de za mino sy matoky
na te saza te andai savata.

0: ripia avy amin'Andriamanitra za koa manantena an'izany a, misy zavatra mba hitongiko amin'ny tompo, misy zavatra mba tena hoe antenaiko amin'Andriamanitra, zavatra tsy hitako fa vitan'Andriamanitra, de tsy maintsy ataon'Andriamanitra amiko zany. Ka zay no programma lehibe a taterantsika amin'ny sabotsy soavosao amin'ny sabotsy mo ny fotoana asika, ary dia manomboka amin'ny sivy sasany fotoana io, ia avy de vao manomboka ny fotoana de miaraka amin'ny profety fidy malatsika, vao manomboka ny fotoana mariny de avy de miaraka amintsika, de ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'izay vavaka pi mahery vaika zay, de arahana teny frantsay anasana antsika rehetrarehetra zany, atsika hoeto ny ankohonana, hoeto ny ankohonana, hoeto ny zanakao, hoeto ny vadinao, eny fa mety ireo ve hain'Andriamanitra zany fa tsy hainao, hain'Andriamanitra zany fa tsy na mety ny ireo ary olona mpanakiana fivavahana za miteny aminao fa naveran'Andriamanitra hisy zany fanakiana anao zany, mba hahafantaranao io tsy amin'ny herinao na amin'ny fahaizanao na amin'ny volanao mitondranao androana reo ankohonanao reo, fa rehefa Andriamanitra no mitondra famonjenanreo de Andriamanitra ny mamonjy andreo. Asatria tsy amin'ny sabotsy zao hoeto ny ankohona, hoeto na de ny zaza mbola tsy ary any ankibonao ary ianao mahinao nyity de ametreo tanana ankibonao hoe andeha hivavaka fa misy vavaka hoanin'ny ankohonako, ho asa hoanin'ny ateraky ny kiboko any ambaty firiatsimo any amin'ny sabotsy soary zao. Ka andao omeo raisika ny ompon'Andriamanitra de ny profety a mitondra ny fantarana manaraka andeha mba hoetsika fampahirezana koa amin'ntia androany tia ao anatin'nytia tenin'Andriamanitra androany ity.
1: Terahina Jesosy ao anatin'izay a afatra ny entiny ny pastera apôstôly na inenty teto zay ary eto a mbola ombako manana moa ny fiarabana efa roraisintsika teo iny a ary de tinomina amintsika rehetra ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy a tompontsika, isaorantsika ny tompo zay a, isaorantsika ny Jesosy a mikasika ny filazana, mikasika ny programma rehetra zay hoe hotanterahantsika amin'ny sabotsy ho avy zao. Zava-dehibe moa iny, zava-dehibe iny satria resaka vavaka ho an'ny ankohonana, de ao ihany koa ny vavaka arahana fametrahan-tanana, de eo ihany koa ilay delivrance mahery vaika zay hitondra fanafahana goavana ho antsika tsirairay avy. Ka efa ny vavaka moa ny mpanompon'Andriamanitra teo na izany aza rehpana de mbola ho apetrakitsika amin'ny tompo ihany zao fotoana zao a, ary angatahantsika ny tenin'Andriamanitra mba omeny fanahy masina antsika amin'nytya androany ity zany. Ianao zay maheno zao fandarana zao a de azadiny fa tena programma lehibe avy amin'ny fanahy masina mihitsy a io tanterahantsika amin'ny sabotsy ho avy zao io ho antsika eto amin'ny foibe eto amin'ny tanàna ny fianaratso sy ny manodidina zany a, de atsonay mihitsy ianao ho avy ery amin'ny tanàna masina Ambatoretsimo foibe ny fifandram-panahy kristiana eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, vavaka lehibe amin'ny sabotsy io efa enintsika teo ilay fanazavana nety ny pastera apôstôly teo hoe ny profeta mihitsy a no hitarika an'io vavaka io, zany efa manomboka aty amin'ny amin'ny sivy sasany aty zany de efa eo ny profeta mpitarika anao, ary maro ny zavatra omeny fanahy masina atsika ao anatin'izany a, fa ijery tenin'Andriamanitra anakiray tsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo no vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly de ny toko fahenina ambin'ny folo, alohan'ny amakitsika an'io teny io de anao tsika hivavaka aloha angataka teny avy amin'ny tompo avy amin'ny fanahy masina vavakatsika. Jesosy io tonga indray ny fotoana andraisanay afatra avy aminao eto amin'ny teonjapeo ity, ka noho izany Jesosy de mangataka an'izany teny zany avy aminao zay avy amin'ny fanahy masina apetraka ao eo ambava ny mpanomponao, efa nahainao tompo nefa hiasa mikery eto ary mino fa tsy hamelanay orery zany ianao, apetraka eo ampelatananao ary zao programma androany zao a mba ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaran' Jesosy, amen. Bakina ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo de mamaky tsika manomboka ery amin'ny andininy fa raiky amin'ny telopolo novaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voalazan'ny soratra masina eo amin'ny andininy fahatelopolo sy ny raiky amin'ny telopolo e, zay novaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary rehefa nentina ny voaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena? Dia hoy izy roa lahy, minoany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny akonanao. Io eo amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo no tena hoe ho raisintsika, satria tsika moa atao anatiny ity hoe vavaka ho an'ny akohonana itya, dia tena hoe zava-dehibe, zava-dehibe izany tenin'andriamanitra zany hoe minoany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny akohonanao. Raha raisintsika amin'ny fo madio sy mazava izany tenin'andriamanitra izany a, dia tonga dia ohatrany hoe raha vo miaino azy fotsiny ianao, dia tonga dia ohatrany hoe mahita masoandro miposaka mazava mirehitra sy mibalika ao anatin'ny tokantrano zany ianao, anatin'ny akonana. Ohatrany reny le hoe ohatra zao hoe raisintsika hoe maly zao, maly zao nanjombonjombona ny andro nangatsika ohatrany hoe mierika sy ny rehetrarehetra, dia mety hoe mety efa leoleo an'ilay mangatsika sy manjombona ohatra ny olona, dia tonga ny maraina mibalika ngiabe masoandro, dia tonga dia misy fifaliana hoe tena nafana ny andro zany androany a, tsara ny andro a, tsara am'izao a, tonga dia misy fanantenana be hoe isy zavatra tena tonga dia isy zavatra be hipoaka mihitsy. Dia rehefa miaino n'izany tenin'andriamanitra zany tika dia manatsapa hoe misy masoandro tonga dia miposaka eo amin'ny fiainantsika, zay masoandro itondra fitahina, itondra famonjena araky ho tenin'andriamanitra io. Minoany Jesosy tompo te ho vonjena ianao sy ny akohonanao, zany hoe aminao zany mipetraka ilay famonjena, dia tsy mipetraka aminao rery fa miparitaka hatrany amin'ny akohonana. Za rehefa nisy ranabavy anankiray zay noraisina mivady tao tamin'ny tamin'ny viny tamin'ny larobi maraina iny, ainy tamin'ny larobi maraina iny a, tonga vo maraina izy ivavaka, dia izy mianaka moa niaraka avy any no manana tsy fahasalamana ny reny mpianakaviny, dia iny ny zavatra nytenenina ozy nareo taminay, zaho ozy a vo nahita ny fandaharanareo a, dia tonga dia tapa-kevitra fa hanaradian' Jesosy a, zay iny nataony. Vo nahita n'la fandaharana fotsiny aho tonga dia tapa-kevitra fa anaradian' Jesosy, tena tapa-kevitra mihitsy ahy. Dia ozy izy moa ineny hoe avy ary vavaka dia tonga dia iny izy avy any, tonga dia nandohalika dia eo amin'ny tapia zay fandaolianay mivady eo, dia tonga dia nijongoko dia nitomany dia nivavaka, dia tena zany tena nampisehony mihitsy teo ami'nympabe maso teo. Olona mbola tsy nifankahita hatramin'izay nainany zany e, sa mbola tsy nahita ny olona io a, na izy keo lagnama mety mbola tsy nyona mivantana tamiko raha tsy voatsambany zay, fa tonga dia tena hoe nampisehony ny fihetse-pony, nampisehony fa mino an'andriamanitra izy, nampisehony fa olona tena vonona izy a anaradian' Jesosy a araka izany teniny zany. Tena tapa-kevitra, tena tapa-kevitra mihitsy afa anaradian' Jesosy, zay vao nanaverimberina olona normala be zany a, fa tsy nanakambarafa zay izy hoe tapa-kevitra anaradian' Jesosy. Zany tena miteny aminao fa rehefa misy olona anankiray ane araky ny voalazan'ny soratra masina e, rehefa ny olona anankiray na dia ray aza no mipepaka hoy ny soratra masina, dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Ary noharin'andriamanitra tahaka ny ondry very, ondry anankiray very tao anatin'ny zato, hoe nisy ondry zato ny ray tsita ny sivy amby sivifolo sisa teo, fa navelan'ny mpiandry ondry teo ny sivy amby sivifolo fa laza izy nitadiny anankiray. Ary rehefa hitany io anankiray io, dia ho ataony ho atsorony zany, zany hoe ho ataony atsangory, dia ho faly izy ary iara ifaly aminamany hoe avery sakay zao, faly amin'ny satria ty ondry tia efa avery fa hitako ndray. Dia ohatran'izay mihitsy ilay fifaliana any an-danity rehefa misy olona anankiray tapa-kevitra anaradian' Jesosy, tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana, tapa-kevitra hibebaka, dia misy fifaliana goavana be ohatran'izany an-danitra. Tena faly, tena hoe faly. Ary zay manko moa fa tonga nahiteny aminareo teo hoe Omai ianao zany tenin'Andriamanitra zany ianao hoe minoany Jesosy tompo a, fa vonjena ianao sy ny ankonanao, de tahaka an'ireny hoe misy masoandro mibalika, masoandro mibalika vao maraina eo amin'ny fiainana, sy manome korazy, sy manome fanantenana lehibe a, sy manome fifaliana goavana eo amin'ny fiainana, ary manome fampanantenana, fampanantenana lehibe mihitsy hoe isy zavatra androany a, isokatra ny lanitra vovonitsika mianakavy a. Tena mahafinaritra anyre olona mijeriny zany hoe akohonana anankiray mifampitaona andeha hivavaka, akohonana anankiray mifampitaona andeha hivavaka. Tena na de tsika olombelona zao aza de faly amin'izany
2: hoe
1: tonga de misy fiovam-piainana tena tena marina zany, fiovam-piainana tonga de hoe miova radikal ao anatin'ny tokantrano hoe akohonana anankiray no andeha hiara rohitra andeha hivavaka, tonga de fifaliana lehibe. Zay ety tena manasa anao a, ray mpianakaviana anao na reny mpianakaviana androany, zay eto miteny amintsika hoe mahafoiza fotoana fa izy vavaka ho adinao sy ny ankohonanao amin'ny sabotsy iry amifohibe ny fahazavana kristianina tanàna masina mbatoretimo ny profety fidy malala eto Fianarantsoa zao mitondra n'izany programma mbavaka zany. Ao anatin'io izy delivrance, delivrance entana mihitsy, satria ndendray koa manko ry olona, ndendray koa any amin'ny fiaina tokantrano any a mety misy asana devoly mila delivreny. Tany Antananarivo any a, rehefa nanao asan'Andriamanitra tany zay ndray andro ndray taona, de natsapa mihitsy reto fianakaviana ma mila delivrance. Tam'izay ty rianosy patrany ery ny nisy ny asan'Andriamanitra sy nataontsika tami'izany Antananarivo, nosy patrany io fianakaviana anankiray nandeha tômôbily anankiroa mihitsy reo mianakavy nitonga teny, de ny zavatra anankiray nagaga de zao, rehefa naleva ny vavaka sy ny delivrance de tao am'le mpanampiny zareo, zany nisy mpanampy anankiray zany nientiny nanaraka tami'zareo tena tao anatin'le mpanampiny tena nisy an'le karazana fanahy sy niteraka problema teo anivon'le akonana. Fa ny zavatra anankiray nafinaritra kosa aloha, rehefa vita ny fiarahmivavaka sy ny delivrance tao anatiny iny a, ny sokatra ny fiainana arak'izay teneny apôstôly zay hoe misy fivoam-piainana lehibe, ary io tena ilaina ny vavaka amin'ny alalany hoe ho an'ny akonana zany a, tena ilaina, tena ilaina, tena ilaina hoe ianao a de ovonjena miaraka amin'ny akonanao. Ny akonana zany a de hitata sineny miaraka amin'ny zoky sy zandry, miaraka amin'ny zavikely ohatra raha efa misy zavikely, miaraka amin'ny inona koa, miaraka am'izay olona ao anatin'ny tokantrano mety hoe mpanampy, miaraka amin'ny dadabe nenybe, zay akonana zay. Zany hoe reo olona maromaro teneniko reo zany de andrayfa amin'izay nreo, ary Jesosy Kristy io ne re olona rehefa miditra nitsehitra hoe mamonjy olona anankiray, rehefa miditra nitsehitra io mamonjy olona anankiray, tena miteny aminareo a afa mihitsy, afa mihitsy ny zavatra ataony, afa mihitsy ny zavatra ataony rehefa hoe miditra nitsehitra Jesosy a amonjy olona anankiray, afa mihitsy ny zavatra ataony Jesosy amonjy tokantrano. Mbola le bebe kokoa noho zay famonjena olona anankiray zay koa ny fahasoavana, amonjy akonana de mbola miava lehibe an-trany ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatiny zay rehetrarehetra zay. Emane fidirona vavolombelona ataoko tety mba iandro zay a, de miresaka akohonana mantsika, de nisy akohonana anankiray zay bebe vavy zany hoe maro vavy zany zareo zay ohatrany hoe tsy misy netinazy vady, ohatrany hoe tratrana tsatoka, fa olona anankiray ny nandeha mivavaka nitarika an'ireo mianakavina mivavaka, ary rehefa natao ny delivrance za miteny aminao fa manambady normal ary miteraka normal daholo reo vehivavy maromaro niteniko anareo reo, nefa zay ny olana ohatrany hoe voan'ny tsatoka tsatobady ry zareo, tsatobady misy problema am'y resaka fitiavana, zany ny olana, fa rehefa nivavaka natao deliverance teo amin'ny fifandram-pana kristiana ireo a, niova ny tantara, niova ny tantara ko agna. Io any marina mihitsy ny teny Jesosy, minoany Jesosy tompo a teo vonyteny ianao a sy ny akonanao. Ka ny tiako tenenina zany raha naharaka tsara ny atao anatin'izay fanazavako zay alohany andraisantsika neny apôstôly ndray hitondra ny fanazavana manaraka, ny raha fehezina zany hoe zavatra nyresahako teo zay de zao, ny finonany Jesosy a de mitondra famonjena ho an'ny akona. Tsy mipetraka fotsiny am'izao ohatrany tamin'ny andro ny zanak'israely ka ny zanak'israely ny hoe olona rehefa nanomboka nandray a hoe nanaiky ny programa an'andriamanitra tamin'ny alala Mosesy, firenena ray manontolo na ray famonjena, firenena ray manontolo na ray famonjena. Tsy ohatrany zany ko le tamin'ny andron'ny ai Mordekay, tamin'ny andron'ny Estera, rehefa nanomboka nanaiky tsara ny programa an'andriamanitra i Estera vehivavy, de nanapitany io programa io tamin'ny Mordekay sy ny rehetrarehetra. Tamin'izany moa ny programa de anao fivadikanina teno andro na raha natsakany sy andavany zany programa zany a, za miteny aminareo, na de efa nihevitra anisy ratsy ny jiosy aza ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany a, nivadika ny rasy, lasa nahita fity tamin'ny mpanjaka indray Estera, nahita fity tamin'ny mpanjaka koa ny Mordekay, nahita fity tamin'ny mpanjaka koa ny jiosy ray manontolo. Inona moa ny hevitra zany teny zany? Resaka akolana anay zany e. Rehefa misy olona anankiray mandray an' Jesosy ho tompotsy mpamonjy ny fiainany ao anatin'ny akonana anankiray, de minoa anao nyty teniko ity, tsy maintsy vonjen' Jesosy ho akonana ray manontolo. Tsy maintsy, na de tsy miaraka androaniny androany azy, fa mety hoe afaka ray volana, afaka heritaona, afaka roataona, telotaona, manomboka mandeha tsikelikely ny olona mandeha mivavaka, ny akonana rehetra voavonjy akonana miara-manompo an' Jesosy a sambatra. De ho ny soratra masina hoe minoany Jesosy tompo fa ovonjeny ianao sy ny akonanao. Andeha ho raintsika ny pastera apôstôly a hitondra ny fanoizana fotoana.
0: Isorantsika an' Jesosy a, izay tenin'andriamanitra mety ny mpanompon'andriamanitra teo zay a, tenin'andriamanitra zy tena hoe a mafinona an' Jesosy, zany hoe mila mino an' Jesosy zany tsika. Ary fa ny olona anankiray mino an' Jesosy za mino fa ny olona manaraka an'ity fandarana fifoazam-panahy kristiana tia de olona kristianina ny ankamarony de mieny de mino an' Jesosy. Zany hoe ny finona an' Jesosy araky ny tantarainy teo dia mampiova fiainana, mampiova tantaram-piainana ary mampiova akonina ozy. De ny tantara nazavainy tao moa ny tantaran'ireo famonjena be dia be zay nentina tao anatin'ny baiboly to izy, fa na de akehitriny zao aza dia misy hoe famonjena taon'andriamanitra zay amin'ny olona anankiray, hoe rehefa voavonjy ianao de tokony voavonjika iny ao anatin'ny tokantraninao. De zay ndrindra moa amitina koa zay programa netinompon'andriamanitra teo zay a dia mila atsika mihitsy mifampitoana, miandaontsika mianakavy anompo an' Jesosy, andaontsika mba hitaraina amin' Jesosy. Mety misy zavatra ray loha tena hoe dongonareo amin' Jesosy, mety zavatra ty mahafinatra anay fijoroana vavolombelona mpanompon'andriamanitra tovovavy kely anankiray a teny amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ny Maliariva, tamin'ny Maliariva tamin'izay teny nanao fijoroana nandeha nitory filazantsara Kalamanjana teny zay. De ny tanora atory ny tanora moa zany teny dia rehefa avy nitory vavolombelona le koralina anankiray a de rehefa avy nitory teny de napiditra paletana anakizy de koralina ihany ko nijoro vavimbela. De ny tantara izy hoe ny fitaovana o ny tena efa ianatra mbola tsy misy tokotany na de ray aza na de ray aza izy, de tena zany ony izy, tena fierihevitra hoe ahoana ary ny ray aman-dreny ny teny hoe tsy misy vola nefa nareo hiditra de lasa hoe izy nyvavaka, te ny vavaka foana izy fa ny zavatra gaga ho izy a. Fa rehefa tena tonga ny fotoana ianarany a de complet daholo ny fitaovana, tsy ny anazy rery a fa nin'izy telo mianada complet daholo ny fitaovana izy telo mianada. Fifaliana ho ny azy de zany nampatonga anazy hoe nandeha nitory filazany tsara tiny Kalamanjana. Za ihany ko moa de nampianatra mampianatra ao anatin'ny fimonina azy eky nampirisy lahatra le mpiara-miasita izao a, ao anatiny raha tianao ny ahita ny fahalehibiazan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fitan'ny olona de mandeha mitory an' Jesosy eny Kalamanjana mihitsy a iny amin'ny fiarahamonina ao amin'ny tokantrano dia ambara fa tsisy
3: amin'ny ainy nor eto amin'ny sofia radio
0: zany mitory akaramantsanzay tenanao tokoa reo taotaonyny de manao daholo tokoa ny akizy mandeha mivavaka mandeha manao alimbavaka isaka larobi alina moa de misy alimbavaka de tena gaka mitombo isaka larobi ireo koralina mitolona mambavaka reo manovo aina ara-panareo manofa inara-panareo de mitombo de mitombo ihany ko any mpanompon'andriamanitra manarika an'izany fotoana zany de ny zavatra isorina ny tompo tamin'izay malaria tena hitanao misy hoe mamaly vavaka nakonana anankiray andriamanitra mety ny ray aman-dreny izy reo nefa tena mpino a fa nendreo mety mampanaratry ny raha miny fotiny hoe zay koralina ny fifoazam-panakristianina zay mpanompon'andriamanitra fa reo mety tena tsy tena hoe tena hoe ny vavaka reo ohatrany hoe manaratry ny rano fa rehefa ianao ray aman-dreny no hitany hoe mivavaka misy valimbavaka raisiny a de zay eto miteny aminao hoe reo zanakao reo koa reo akohonanao reo koa tsy maintsy lasa manao an'izany ko lasa mitolona mambavaka ko zy ny akohonan'izany olona mijorova ny ray aman-drenin'izany olona mijoro vavombela zany zao de manofatrano izy de sorena izy am'le manofatrano de tompo miotany zay jesosy hovidinay fa mivola zay fidaninay tany fa tena mahasotranay ty manofatrano tyteny zavatra isonany tompo mahazo tany izy ary de mtitondrina ataony tranony zao de hitan'reo kizy reo zany zay zavatra ataon'ny tompo zay de mba lasa koa reo mba hoe hay ny fitaovatsika tsy mbola misy na raha na kely aza ny ray aman-dreny menimenina fa ny zavatra isaonany tompo a avy de nandray valimbavaka ihany ko a ireo kizy reo a rehefa tonga ny fotoana ilaina an'izay valimbavaka zay ka eto averiko ihany ao anatin'ny programma lehibe any dia misy fotoana atsika mety manteny amin'ny tompo hoe izahay jesosy dia zao foana ve ny fiainanay sao de mbola misy tena tsy ao tsara ao anatin'ny tokantrano fa ao anatin'io amin'ny sabotsy io de entany ny akona hoe andao tsika hivavaka zavatra raha eloha no andao hoe tsika mamavaka andao tsika mba hitongy amin'andriamanitra hividy angadinomby mety ohatra angamba andao tsika mahitongy amin'andriamanitra mba hividy tômôbilina mety ohatra angamba metyngamba ina amde andaotsika mba hifidiomby ohatra zany fa zay to miteny aminao hoe ho porofon'andriamanitra amreo zanakao reo reo akohonanao reo fa mamaly vavaka andriamanitra fa mamaly vavaka andriamanitra ka etomoa isorana ny tompo a izay programma lehibe a ho ataony profety amin'ny sabotso avy zao zay a fa ao anatin'ny hoe vavaka ho an'ny akonana moa zay a manombokeo dia manasa atsika re tsy aka tsy anavahana nizanizy io a ary arahana delivrance aza mieritrehtra hoe manahoana zany ny zanako rohatraky misy toetra oentiny hoe madidra ny zanakao mety hoe sasa nijoro nitoroteny a detsy tsaramandroso toroko nytoroteny voalohany tao tsaramandroso de zay mihitsy nanentanako ny hoe pastera apôstôly aza tsy mpanafaka fa jesosy ny mpanafaka noho izany ary avao faritra ianao mety hoe mpangalapatin'olona ianao mety hoe mpijangajanga ianao mety hoe jolamboto ianao mety hoe vehivavivaty be deaibe ny zavatra nytany mety mpisotro toka ho ianao za tsy mpanafaka fa tongava fotsiny mivavaka anao a de jesosy ny manafaka anao oety ny akonana de jesosy ny manafaka andreo akonanao ka amin'ny sabotsiny fotoana ndao raha sika vidvita reo ty de ampatsotsika ndray mpanompon'andriamanitra ary fafio a mba hoetsika ivampahiresina
4: Eu vou com a fruta, gente, quando a gente vira, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a fruta, eu vou com a
0: Vavaka ho an'ny asa fivelomana, misy vavaka ho an'ny fidiram-boly, misy vavaka ho an'ny fitaovana hoentina miafika ny fiainana, mety fitaovam-piasana, ny birao, ny maro, zay zany karazana vavaka. Ary eto ihany koa an, zay anisan'ny zavatra anankiray tsara ho marina amintsika fa isy ihany koa ny fanapahana ozona. Azadino zay, satria manko zao. Raha nanaraka ny toroteniteny aloha tamin'ny herinandro tamin'ity herinandro ity tamin'ity fandarana ity a, dia nisy fanazavana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teto mikasika ny hoe ozona io. Dia andeha manko anatina kohonana anankiray a, dia ohatra ataontsika hoe misy ozona, dia ohatra raisintsika hoe ozona cancera izy na hoe ozona tension, tratran'ny tension daholo ny mpianakavy, na hoe resaka diabety, tratran'ny diabeta daholo ny mpianakavy. Na koa hoe resaka fisotrotoaka, olona mpisotrotoaka mamy lava daholo miana tsy latsy vavy, na hoe ozon'ny fantrana, na hoe ozon'ny trosa, bokan'ny trosa, bokan'ny fantrana daholo ny mpianakavy ray manontolo. Tena mampalahelo za miteny aminareo fa isy an'izay fanapahana ozon' zay eo. Isy vavaka matanjaka sy mahery vaika mihitsy a anapahana ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ozon'ny tsy fahatafitana, ozon'ny fahafatesana tanora, zany le ozon'ny tsatobady, ozon'ny faharavan-tokantrano, ozon'ny faharavam-pananana. Zany rehetra zany a mety mianjady ao anatina akohonana ane zany e, ozon'ny bekorotana, korotan'ny mpianana, korotan'ny tava, ady lava, polisy lava. Saika isan-kerinandro dia tsy maintsy miakatra kely any amin'ny polisy any, misy zavatra ohatra ny fampitoriana dia ohatra hoe miady ny mpianakavy, rehefa tsy ny mpianakavy dia miady amin'ny olon-kafa. Na misy fanendriky ny rehina tampoko, misy fahaverezana, misy zavatra very tonga dia ianao nitorin'ny olo any tonga dia efa nareo mihitsy anao zay, tonga dia any amin'ny polisy, tonga dia any mifandroiroy any. De ohatran'izany foana izy ireny ge indraindray le olona tsy fananiana e, fa misy karazana ozon'ny figadrana le olona, ozon'ny figadrana, ozon'ny fonja. Azo atao tsara ny manapaka an'izany ao anatin'ilay vavaka ho an'ny akohonana, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Ary zay no antony iantsonantsika ifampiantsoana amin'izao fotoana izao. Indraindray hoe nilomano tao anatina fanompotsampy ohatra,
1: ny fianakaviana ny ray aman-dreny mitoy an-tany amin'ny ankizy de tena hoe ao anatiny nampanompo champy zay za miteny amitsika misy karazana ozina ateraky ny fanompotsampy io ny de revanareo tsara zao ohatra zao reny le karazana retina mietsika isam-bolana andro be aretim-borona aretikilonga o filazan'ny olona anazy isam-bolana mietika isaky ny tsinam-bolana de kaky anao hoe inona ary mampatonga n'ity olo ty mietika nefa ny tsisy hoe inona iny lay fanompotsampina ataonyray aman-dreny teo aloha teo no niteraka an'io de mety ipetraka ny fanontaniana hoe mety azo atao ihany ary hoe manafaka an'izany de zay eto miteny aminao hoe eny tompoko azo atao tsara ny mahasitrana an'ireny a amin'ny alalan'i jesosy amin'ny alalan'ny delivrance amin'ny alalan'ny fanapahana ozina amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika azo atao tsara mihitsy zay le izy azany ny fampiatsoana satria tombontsoatsika ny re olona ny fotoana ohatranyreny amin'ny sabotsoa aby zao reny tombontsoatsika reny avo amitazonao zany tombontsoa hoanao manokana satria jesosy kristy de tsy manavaka tsy mba manavakavaka an'izy an'izy fa zay rehetra tonga ao de andray ny famonjena avy amin'y jesosy daholy azay manko no nikitrihana eto ny rano hoe anjaranao ny manapa-kevitra tsy asiana kolera hoe koleran'olona na kolerana fiangonana na koleran'izy fa zao aloha jesosy no miasa e aloha jesosy kristy no hiasa fa tsy asiana hoe anara-piangonana na ohatran'izany marina fa ny profety fidy malala mivady no fitaovana ampiasain'andriamanitra ao anatin'le fitarihana an'le vavaka fa za eto miteny amintsika hoe aza eteretina akory zany fa jesosy kristy de reny fa raha mahabanjina an' jesosy ianao de ho hitanao eo ny fisandratana ho hitanao ny fanafahana ho hitanao ny fandresena zay le hoe minoan' jesosy tompo anao mibanjina an' jesosy mibanjina n'andriamanitra zany aniny nataon'ny petera tami'le jerevanatao tsarany ao amin'ny asan'ny apôstôly ao a toko fatelo izy ena jesosy fitadiko a mikasika an'ilay lehilahy anankiray nalemy natanjaka rehefa niditra vavady ny tempolo ry petera siry jaona de nisy lehilahy anankiray malemy teo mbavady teo de teo le malemy de nanatena omena vola satria mangataka ny ataony io de zao rehefa tody zao ry petera am'izay izy a de osy izy ry masindahy pera hoe tsy manambola omena anao zay fa zao a mijerehana ianao de ozy ny soratra masina hoe de nibanjina azy raha lehilahy mibanjina azy de niteny am'izay petera hoe no raisiny tamin'ny tananylay lehilahy sady natsangany sady nataony hoe mitsangatsangana tonga de natanjaka tamin'ny kitrokely misy mretrarey tonga de natanjaka iny olona nalemy avy anakibiny reniny iny a lasa natanjaka ndray satria nahoana ny banjina le zavatra tiana ho tenelinao am'le banjina ley de le finonae le finona ny tiana ho tenelinao anatiny io de rehefa nareo tsara fotsiny ange tamin'ry ipetera nitsangana teny ambonin'ny ranomasiny rehefa nahitan' jesosy nitsangana teo ambonin'ny ranomasina zareo de hoe a misy matoto io de hoy jesosy aa tsy matoto io ka za ihany ty jesosy ty de ozy izy petera hoe raha ianao ary io tompoko de ataova makena de avy ary de rehefa nahabanjina an' jesosy ilay ipetera apôstôly a de tsy niletika fa rehefa tsy mibanjina azy tsony a zay vao niletika de eo nareo zany ange le zavatra seo zany hoe amin'ny fibanjinana le fibanjinana de finonany dikan'iny rehefa nino any jesosy ny olona de ho ny soratra masina hoe ovonjena izy sy ny akonana minoan' jesosy tompo a de ovonjena ianao sy ny akonanao amin'io vavaka ho ataotsika amin'ny sabotsy ho avy zao io zany a neny apôstôly a dia mila mino an' jesosy itsika hitondra mivavaka mino an' jesosy ireo olona ho avy mino an' jesosy mila mino an' jesosy tsika rehetra fa ao anatin'izay hoe mino zay de ovonjena isika sy ny akonana tsika zay le izy tahaka an'ireo jamby reo tahaka an'ireo ino ty malemy avy anakibonyrenin'ireo rehefa nibanjina tsara izy a de natanjaka raha nibanjina an' jesosy petera afaka nandeha teny ambony rano
0: zany misy zava-mahagaga ho ataon'andriamanitra ho an'ny akonana ao anatin'izay finoana zay. Mila vavaka io any ary vavaka moa ny fampetotsika eto e. Asasany eto mbola manitrikitrika mihitsy hoe vavaka no atao eto. Ary manarakaraka an'izay alohan'ny tena marina antsika azy a, de eo lay resaka delivrance. Asadino fa izy delivrance mafana sy matanjaka be o anatiny io delivrance entana moa filazantsika azy. Nemako misy fanaratsy e, mamatipatitra ny fiainan'le olona, mamatitra fidiram-bola, mamatitra mifankatiavampivady, manakorotana tokantrano, manakorotana fiainana, mila delivrance. Na hoe mitondra retina fotsiny tsotro zao, mila delivrance. Amin'ny sabotsy io a misy delivrance entana mihitsy. Eo moa ny pastera apôstôly ady zay tena hoe manana lay fanomezam-pahasoavana amin'iny izy a, za miteny aminao hahita ny voninahitry jesosy indray tsika tapitra moa ny fotoana antsika amin'ny sivy sasany a manomboka ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fifazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasaminy. Ny profeta fidy malala moa eto toerana zao a zay hitarika an'io vavaka io ka manentana antsika rehetra satria jesosy mihitsy no mametraka an'izany fotoana zany. Ianao sy ny akono anao no andray ny famonjeny e. Ameko anao vetivety numero telefonina de ny asa 034 80 212 59 ary ny eritelia kosa 033 81 025 18 ireo numero tsika ireo afaka tsony io a dia horaisina hitsara ianao anatin'izany fa ny tena lehibe de tongava mamonjy an'le fotoana amin'ny sabotsy amin'ny sivy sasany eo ambatovoretsimo fotoana foy be ka dia ny tompo hitantsika rehetra anatin'izay a ivavaka tsika neny amin'izao fotoana izao a sotran' jesosy. Sotranao zay jesosy tao anatin'izay afatra ny roany zay a ary matoky zay fa hitahany zany afatra zany ianao ka zay rehetra nandray ny afatra sy nandre androany dia hotahinao izy ary vonjenao miaraka amin'ny akonany fa dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i jesosy no mbalay nivavaka amen. Eny ary izay ny fotoanantsika teto a mankasitraka anao naharitra ny haino anay hatramin'ny farany ametraka ny veloma mandrapitafo zay a veloma amin'ny neny apôstôly a veloma ihany koa ny profeta fidy malala veloma antsika rehetra mpiaino jaina veloma to
4: fifoazam-panahy kristianina
5: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
6: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
5: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
6: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
5: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andinyny vahenina amin'ny telopolo
6: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: 103 FM.
1: Bachelabel 2025, venant du sud de Madagascar.

0: Mathieu.
1: Université de Fenaratsu, Faculté d'économie, gestion et des sciences sociales de développement. Fampafatarana officiel. Fanemurana ni fitsapapahaizana na test de niveau ou ni faculté EGSS Fenaratsu. Nous ireo olana sedrainy karakara antota taratasy fandraisana anjara ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro indrindra ireo kandidat fa ny fitsapapahaizana na test de nouveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2020 dia nahenitra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2020. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 30 ny volana oktobra taona 2020. Amporisihana hatrany ireo kandidat mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fakulté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.

0: les patins malagasyres. Numéro 1 de Madagascar.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï karakara la nounan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis. Manantuna wangi shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano re kudzakudza reita ilay namzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini marwaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na 03826 123 87, 03826 123 87.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa fitaizana asy mahozontsika raha izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny vese tsotra, mety ho amin'ny fo septika, dia tonga vao amin'ny biobela madary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a, raha hoe ho feno ny vese anao. Aza miandry feno koa nefa ny vese, fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay, dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0315 816 04 na 0334 47 315 07. Zay ny laharatary be azahoana ny biobela madady dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Music.

0: Ale!
1: A kurcia nara!
2: A kurcia nara!

Allô, tout ça met Sara via amin'ny orange, au Sara 90, afana amin'ny asfandritina tindray sasany ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana opératora rehetra, koa ho soa ve? Au Sara 90.

0: Les patins malagas rich. Numéro 1 de Madagascar.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Ou annonce d'aïe caracara la nounan. Mariage, fiançailles, anniversaire. Baptême ma 5-6.
2: Orange Madagascar à Manoul Chaoura ou annou. Am Siviour.
1: Orange. Tony, bouquet de fleurs. Porte-bague. Couronne. Urne. Bonbonnière. Simi Marouaf. Angotereo de Missi. Ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center en passe en bazar.
3: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
4: Mandi ifacha burupundu, ramu ifacha burupundu.
3: Mise à la falina wanao.
5: Aoka izay mikolokoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly, vokariny bianco na broma aleo tena iadiana amin'ny kolokoly.
6: Mba engao amin'izay ilay kolokoly tsy mbety andehroa io.
7: Tsy manjary zala kolokoly e.
5: Aoka izay mikolokoly.
8: Ny fampidirana ny ady amin'ny kolokolo isan'ny taranjam-panabeazana eny amin'ny sekoly, kolejy, lisea ary oniversite. Ny fanetsiketsehana ny rafitra miady amin'ny kolokolo eo anivon'ireo ratsa mangaika ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritry Boeny. Santionany amin'ireo ezaka lehibe ny tanterahan'ny Bianco Mahajanga eo amin'ny setry ny fanabeazana sy ny fampianarana ao amin'ny faritry Boeny ireo fa ity fanadiadiana iarahana amin'ny talen'ny Bianco Mahajanga ity no manazava ny vina sy ny programa anasany.
9: Ramato razanabahoaka sitraka Maria Patrick talehira saparitriny Bianco Mahajanga, inona no azonao ambara mahakasika ny ady amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fanabeazana raha ny eto Mahajanga no resahana?
10: Raha ny mikasika ny Mahajanga manokana dia misy sehatra asa maromaro hitondranay an'ilay ady amin'ny kolokolo. Voalohany amin'izay ny fampidirana ao anatin'ny programma mpampianarana ny ankizy manomboka amin'ny kilasy T1 hatramin'ny D12 ny ady amin'ny kolokolo. Ao anatin'izay moa izany no ambolena n'ilay kolontsaina ny fahitsiana amin'ny ankizy dia ny mbola kely izy ireo. Eo ihany koa ny fampidirana ny module lutte contre la corruption eny anivon'ny université eto Mahajanga. Établissement anankitelo no efa miara-miasa aminay ho an'ireo mpianatra amin'ny taona fahefatra sy fahadimy no misy an'izay matiera manokana mikasika ny ady amin'ny kolokolo izay. Ankoatra an'izay araka ny napetraky ny lalàna 2016-020 dia manana andraikitra moa izany ny sampandraharam-panjakana anangana ilay antsoina hoe structure anti-corruption izay sehatra anankiray ao anatin'io servisy mpanjakana io izany ifanentana ny mpiasa amin'ny fivoizana n'ilay kolontsaina ny fahitsiana sy ny fiarahan'izy ireo mijery ihany koa izay drafitra sipaika amin'ny ady amin'ny kolokolo eo anivony izay seha mpanjakana izay. Mikasika ny fanabeazana manokana dia nisy ny famerenana indray ny fanentanana sy ny fanetsiketsehana an'io stak io au niveau entraîne.
9: Fampianarana sy fanabeazana madio sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiana ny kolokoly.
11: Raha ny tontolon'ny fanabeazana tanora sy ireo mouvement des jeunes indray manao ahoana ny toejavamisy?
10: Isika eto Mahajanga dia manana ny antsoina hoe RHI na réseau d'honnêteté et d'intégrité. Natsangana izy io eny amin'ny sekoly, misy sekolim-panjakana ary misy ihany koa ny sekoly tsy mianka izay karazana sehatra anankiray anentanana ny mpianatra. Ampianarana an'izy ireo ny mikasika ny tontolon'ny fahitsiana ahafahan'izy ireo ihany koa mifanentana sy manentana ny fiarahamonina misy azy. Ohatran'izay eto ampikarakarana fifaninanana ny eto anivon'ny direction territoriale Bianco concours d'éloquence izay atao eny anivon'ny université. Iantsoana sy anentanana tanora izany izy io anomezana sehatra azy ireo ihany koa ahafahany mivoy an'izay everiny ho kolontsaina ny fahitsiana izay.
11: Inona kosa indray ara ny afatra azonao ampitaina ampiaino antsika mikasika ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanabeazana? fianarana indrindra moa amin'izao fanomboan'ny taom-pianarana izao
10: raha jerentsika ny paikadim-pirenena iadiana amin'ny kolokolo dia ny tanjona fahatelo ao anatin'izay dia ny mba fampiroboroboana ny kolontsaina ny fahitsiana izay zarainy tsirairay avy manana andraikitra angeza be ny sehatry ny fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolokolo satria eo no amolavolana ireo ankizy sy tanora izay ho tompona andraikitra rahatr'izay ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana izany no ambolena n'izay kolontsaina ny fahitsiana izay ahafahan'ireo mpianatra ireo ho lasa tompona andraikitra mahafantatra ny tokony ataony manaraka ny lalàna fa indrindraindrindra mijoro amin'izay etika sy fahitsiana izay ka noho izany a entanina isika ray aman-dreny sy isika mpanabe eny amin'ny seha mpanabeazana isan-karazany amin'izay adidimasina ananantsika izay amin'ny famolavolana ireo mpianatra ireo amin'ny fampitana an'izay hoe lesona mikasika ny fahitsiana sy ny etika izay fa indrindraindrindra ihany koa amin'ny fampisehoana azy ireo ny toetra sy ny fihetsika mendrika an'izay hoe olom-pirenena mandala ny fahitsiana izay fanentanana ihany koa ho antsika mpianatra mba ivoy sy asa hijoro amin'izay kolontsaina ny etika sy ny fahitsiana izay fa izany no antoky ny fampandrosoana sy ny fanjakana tsara tantana
8: ny safidy ny aka ny hevitry ny ray aman-dreny ny sampana fanabeazan'ny Bianco Mahajanga anaovana fanadiadiana mikasika ny fiampakany RHI amin'ny fanabeazana ny zanak'izy ireo ao anatin'ny fikambanana iompana amin'izay indray ny fandaharana rapitso
5: aoka izay ny kolokoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly vokary ny Bianco na Roma aleo tena iadiana amin'ny kolokoly
6: mba engao amin'izay lay kolokolo tsy mbety amberoa io
7: tsy manjary zala kolokolo e
5: aoka izay ny kolokoly.

Mahery roa folo mitrery zaona amin'ny suivre maraina eto amintsika izandray ireo olo malaza mahakalaza zay tsingeritona kalazanao amity datiny androandi miarabany namako aloha e tonga soa

fa tsitsiraka tamin'ny 7:28 sy 7:30. Izy dia mpilalao mihetsika sipira amerikana nomboka nalaza tamin'izy mbola kely tamin'ny alalan'ny sarimihetsika andian'ny tantara Lizzie McGuire tao amin'ny Disney Channel. Ao koa I Brigitte Bardot izay teraka tamin'ny 7:37 anisan'ny mpilalao sarimihetsika frantsay koa izy a teny nanamarika ny taona 5:07 sy 6:07. Ary I Mathieu Valpiena izay teraka tamin'ny taona 7:08 izay mpilalao baolina kitra matihanina frantsay nilalao tamin'ny mpanafika na mpamorona lalao. Nilalao ela tao amin'ny Olympique de Marseille izy ary tao amin'ny ekipa pirenena frantsay Le Bleu.

0: Mety betibetsika no manontany hoe fa misy inona no tsy misy ny akory fiarahana tsy zay noho ny fandaminana moa zany a. De izao tsika vao hiroso indray anatin'ny horoscope du jour, de ndao ary atolotra avy hatrany ho an'ny namako ambadimbadika ny fitenenana.
1: Eny ary, ny horoscope tsika andranindray ary atombokantsika amin'ny bele a, izay teraka tamin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 25 volana aprily. Misy entity taratasy na raharaha momba ny asa mivaha ho azy sy mivoaka soamantsara amin'ny farany, tsy misy fikasiana mafy. Vitana mifandamina alakosy na sagitaire, loko mifanambina rouge vif, ora mifanambina amin'ny folora. Manaraka ny taureau izay teraka tamin'ny 20 aprily hatramin'ny 20 volana mai. Miverina indray ny fanehoam-pitiavana sy ny famoram-peo eo amin'ny fiainam-pitiavana noho ny fihetsika tsotra sy kely fotsiny natao. Vintana mifanambina capricorne, loko mifanambina maitso tanora na vert clair, ora mifanambina 20 ora atoandro. Manaraka ny gémeaux dia teraka tamin'ny 20 volana may hatramin'ny 20 volana jiona. Misy fanasana tarafiavy na tampoka fampanantena, na tampoka mampanantena fety na fihaonana feno hafaliana sy fahafaham-po. Vitana mifanambina verso, loko mifanambina jaune, ora mifanambina amin'ny roa torak'andro. Manaraka azy eo ny cancer izay teraka tamin'ny 20 volana jiona hatramin'ny 20 volana jolay. Mitondra fahafaham-po sy fifaliana ho anao ny fanaovana kely na fandaminana indray ny ao an-trano. Loko mifanambina scorpion, azafady, loko mifanambina fotsy, vitana mifanambina scorpion, ora mifanambina amin'ny 20 atoandro. Manaraka azy ny lion izay teraka tamin'ny 20 volana jolay hatramin'ny 20 volana aogositra. Alamady na bele, vitana mifanambina, loko mifanambina volamena na volomparasy, ora mifanambina amin'ny ray ola tolakandro. Mitsiky aminao amin'ny fomba tsy ampoizina ny vintana androany hoy izany dia raha masara ny manodidina anao. Manaraka azy ny lion izay teraka tamin'ny vierge izay teraka tamin'ny 20 volana aogositra hatramin'ny 20 volana septambra. Vitana mifanambina taureau, loko mifanambina volosokola na marron, ora mifanambina amin'ny nora ariva. Hamarin'ny tsara ny antsipirian'ny rehetra alohan'ny hanekena na anaovana fankatsovana zavatra iray.

0: Rehefa avy nihaino ny mozika ny Bruno Mars isika dia miditra anatin'ny tapany manaraka indray daholy.
1: Tonga eto amin'ny tapany faharoan'ny horoscope isika, hitantsika ny balance, misy fitoniana sy fahamaroam-panahy ao am-po, misy olona mijery anao fomba hafa sy amin'ny maso fitiavana androany. Vitana amin'ny fanambina, alofotsy na gémeaux. Loko fanambina rose, oramy fanambina amin'ny telorotolakandro. Ny balance moa izany dia teraka tamin'ny 13 volana septambra hatramin'ny volana 20 volana oktobra. Manaraka azy ao ny scorpion dia teraka tamin'ny 13 volana oktobra hatramin'ny 13 ny volana novembra. Misy volamiditra mevamevana ny tetibolanao, koa hitahiro tsara izany fa aza lanilaniana foana. Vitana fanambina cancer, loko fanambina bordeaux, ora fanambina amin'ny fitora hariva. Manaraka azy ao ny sagitaire izay teraka tamin'ny 20 volana novembra hatramin'ny 13 volana desambra. Vitana fanambina lion, loko fanambina bleu, ora fanambina amin'ny fitora maraina. Misy volamiditra mifantoa amin'ny fialan-tsasatra sy ny fampidinana ny hery satria avizana loatra amin'ny asa be loatra ianao. Manaraka azy ny capricorne izay teraka tamin'ny 20 volana desambra hatramin'ny 15 volana janoary. Vitana fanambina vierge, loko fanambina noir brillant, ora fanambina amin'ny romora tolakandro. Misy andraikitra lehibe sy manandanja ampankinina aminao ary manana ny fahaizanao feno hiatrika izany ianao. Manaraka azy ny verso izay teraka tamin'ny 20 volana janoary hatramin'ny 18 volana febroary. Vitana fanambina balance, loko fanambina bleu ciel, ora fanambina amin'ny dimura tolakandro. Misy fahafahana tsara sy tombontsoa lehibe tsy nampoizina nefa tena misy tokoa mandondona ao ambaravaranao. Ary ny farany a ny poisson izay teraka tamin'ny 15 volana febroary hatramin'ny 20 volana martsa. Laho amin'ny alalan'ny soratra ny tsapanao raha toa ka mahatsapa henatra natahotra ianao ilaza izany mivantana amin'ny vava. Vitana fanambina scorpion, loko fanambina verdo, ora fanambina amin'ny valora aly. Sendrer namarana ny tony midina antsika antrany.
0: Ia, de makasitraka namako nanolotra an'izay. De atreo ihany koa ny farana ny fiarantsika de mirary tontolo andro. Mahafinaritra manome fotoana anao ny tenako ho an'ny any alina indray ny reny miaraka aminao. Lavalina indray ntsika ho amin'ity androandroany ity. Daho ary.

0: Sophia Radio, la publicité. Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota fitomboka na kasivy enao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoara dia arahanao tamin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Yeny Artopoko, manohatra ny fiarabana ho an'ny mpanaraka ny Centre FM, manaraka ihany koa ny fitarafitra Sofia amin'itya alatsinainy fa 28 ny volana septambra ity taona 2024 miaraba manokana ho an'ny mankalaza fitiny datiny ihany koa tafiaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra amin'itya herinandro vaovao ity ihany koa. Akasitrana ro namana zay fa fandimby nanentana moa zany ato amin'ny alina maraina teo ihany koa tao anatin'ny confianara takisandray no manohy ny fiarahana zao hatrany amin'ny ray ora sasany any ato anatin'ny afaka fizanao ny Centre FM ny tapany faharoa raha ohatra hoe efa misy ny tapa voalohany maraindraina teo iny a. Isaorantsika ny ray ambony ao mame maraina vaovao antsika tombonany vaovao herinandro vaovao antsika ihany koa etia atrena ity moa zany a isaorana be da be nareo mpiaino a eo foana tsy miala mandritry ny 24 ora tsy akato a miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia. Mozika fiderana no isantarana ny fiarahana ary araka amin'ny lola isika de rosonanao indray ny endrikaika fiarahantsika ho an'ity latsinainy ity ato anatin'ny fandarana.

Motivation anakiray ny fampisaratsika ninina zavatao hoe mitranga hiatrehanao antia herinandro vaovao itya dia sivo ambiance fona sivotsika any satria ny tsikitsika dia mahatanora lalandava ka ny fomba fiteny iny tanora ianao rehefa mitsika makafi ny zava-misy ainatsika eo marina moa zany rohatra hoe zavatra ratsy no atrehanao a dia korazy aloha hoe omena korazy ianao makahery anao amin'izy zavatra tsy mampalezy ianao vao manomboka ny herinandro fa ingany mba tena hoe alezy ianao mba zavatra tsara no iatrehntsika nyteherinandro tya zay zavatra atrehntsika zany a dia akafizo eo a asivotsika asivo ambiansy a ohatra hoe anatin'ny asa anao fa manomboka ny herinandro dia asivotsikitsika sady miasa atao rehevitra kely fampizarantsika zany amin'nyteny io ty a oresatresana ihany koa ny amin'ny raiky ambifolo rany eo anatin'ny tatasika kely hoe tsikio foana ny zava-misy a kafizo a fa azaka sarotiny zany marina fa mety misetra olana ianao fa manome courage anao aloha zay a makahira anao ihany koa amin'ny olana sedrainao ao satria raha ohatra hoe anatin'ny olana hafa mihitsy ianao dia sarotra anao nitsika fa mena fankahirezina anao fa any akoatra zay a izaho asiana ambiansy a akafizo a ifalio a zay fa iainanao a nomen'andriamanitra anao atrehanao amin'itya herinandro vaovao ity ohatra hoe anatin'ny asa ny fianarana dia asivo ambiansy a ataovy milay e ozika ny mpazapalo hoe aleo tsikitsikitsika akafizana ty herinandro ty mafana izy ao a tsara ny andro e

0: betan mena
1: Batna de la
0: Rudun betan mena
1: Batna de la
0: Ah

0: Borgão! Borgão!
1: Missiva ine, awatanana.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Tunga swamp timewa. Mipande satsitapa kamfiana kamsantoa. Msurata nara na mewa. Mipiana tulcha yas. De mazuka du eunueu SMS na ant na mega. Midira enganare wam dièse sens. Etoile 2, etoile 1 dièse. Ewa, taerom zewa.
2: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokoka ny télécommande, un fotsiny original de lamine. Félumatio ni problème en la clé, mis plus télécommande. Merci, magasin Intercenter.

Say mity mety misy zavatra manelingelina anao any a manorosory a mandreraka masosotra araky ny fomba firesantsika anazy iny fa raiso amin'ny lafiny tsara ny zavatra rehetrarehetra maro na fa raha zavatra ratsy moa dia ahoana ianao no itsika ahoana ianao no akafy anazy fa korazy korazy ianao hoe akao fafiny ty tontolo andro ity a ty alatsinainy ity fa manomboka ny herinandro a dia asivotsika mihitsy aloha hoe zay ny lohevitra tsika ifampizarana atao anatin'ny fandarana tatasika kely a torohevitra masoanao motivation a etrena ny herinandro vaovao ity alatsinainy ity ny tsika de konta zay izy amin'ny fiteny vahiny mifindra izy io rehefa mitsikitsika anao de mitsikitsika koa manodidina anao a fa rehefa somary motsiny ianao mondromondro ianao de gaga ny olona fa ina ary ny ty mampimondromondro ataksa vao manomboka ty ny herinandro a de sosotra aminao koa ny olona zay ataonao de ataony olona zany hoe rehefa mitsika anao a de manova ny tontolo manodidina anao le tsikitsikinao a ny ambiansinao ny fankafizanao ny manodidina anao ihany koa de ohatra zay zay olo mifanerasera aminao eny amitsikitsika misy fiarahamonina tsara ianao mazava ho azy misy relation tsara ihany koa vao manomboka ny herinandro a tonga ny voly milamina tsara ny asa rehefa mitsikitsika anao ohatra hoe mivaritra ianao de raha somary mondromondro aloha anao de tsisy vola hitra mihitsy aho a satria gaka be mihitsy zany olo vito ohatra ny pozin'olo tezitra reto varotra ty zany a de vily amin'ny toerakafa izy a lasa tsy tonga aminao eo le vola tsy mandeha ny tsena zany hoe raiso ambiansy foana ny zavatra rehetrarehetra akafizo a mba afinaritra foana ny tontolo andrinao a ty herinandro vaovao tya mba feno tsikitsiky feno fiarahana amilay tsara ihany koa noho ny fankafizanao ny manodidina anao ny tenanao manokana fotsiny aloha mba ho finaritra ianao salama tsara rehefa mitsikitsika satria ny tsika ihany koa de mitondra ero any vatanao any tontolo manodidina anao a tsy anao rery fa ny manodidina anao mihitsiny rehefa mitsikitsika anao mety misy zavatra manelingelina anao araka ny resantsika teo a manelingelina ny tontolo andrinao fa rehefa mitsika anao asianao ambiansy iny a de voavahany olana mba ravineny mba voasarisarineny zavatra hafa manelingelina rehefa kafizanao raisinao amin'ny zavatra tsara ihany koa ny zava-misy a

Ampiarao mozika mankafiza ny centro FM ihany koa satria tena mandefa mozika fo zahay nao fitalavitra ihany koa. Misy karazana fandarana maro mifandimby ao amin'ny fitalavitra Sofia ao, afaka kafizanao ny tontolo andro ohatra hoe ty mozika anao de le faso mihitsy ilay olo mozika tena tianao ampiakary ny volume, menonjapeo ianao de ampiakary mihitsy aloha ny volume de alaise tsara mihitsy ianao miaraka mozika sy ny karazana zavatra mety hoe akafizanao ny tontolo andro rehefa ianao tafiaraka aminay na ianao rery ao na miaraka aminamana ianao a de akafizo hoe ohatra hoe inona zavatra tena tianao misakafo be anao de misakafo aloha zany ny atao a, manao gote kely ao a sady mankafy mozika anao a, anisany atao hoe mampivelatra ny tontolo andronao a sy mampalezy tsara, mampivelatra ny saina moa zany sy ny vatanao ihany koa mandritra ny tontolo andro, le izy a no mampalezy tsara anao mihitsy a sady afaka mirahiry anao de mamitsika anao zay mamisokatra ny vava fa tsy de motsimotsiny ao de gagan'olo eo ne fa naninona ary ty fa manomboka ny herinandro asivo ambiance e. Asa fela animba anao na koa animba ny tontolo andronao ny zavatra kely manelingelina fa izaho le izy a mba hisy zavatra finaritry andraisana lesona akana ohatra hoe izao ny zava-nisy vao maraina ny andro vao manomboka ny alatsinainy a de andraisy lesona ireny a de aza tao manimba ny tontolo andronao fa ilay io a afinaritra io e.

Atireo ihany koa ny olona manodidina anao, le olona ohatra ny ahoana kay ny tena mampitsika anao dia amin'ireny fanirasera, miresadresaka, miara-miasa, miara-monina ihany koa, izany hoe alaviro ny na hoe namana hafa mety hoe manimba tontolo andronao le tsy mampalezy anao ireny, fa mila alezy ianao vao manomboka ny herinandro. Dia afinaritra foana io a, mandra-patonga ny azoma sabotsy lahy dia miverina indray ny alatsinainy. Zakafisina mihitsy aloha ny mozika ny FSC tsika ny avadika any.

Tazako ny SMS nareo alatra ny rairasy mozika vakina rehefa avy eo fa toizantsika ny fanetanana resaka ny resaka tiktiknao a. Andao kafisina foana ny tontolo andro ny zava-mitranga mba hitondra fahasotoana ho antsika fa tsy sanatria izany hoe ny zava-mitranga mampahory a dia vo maika ianao tena hoe o tanteraka eo fa andraisantsika lesona ireny a raisina naoty mihitsy a mba andraisana anatra dia avy eo a hoentintsika amin'ny lafiny tsara ny zavatra anankiray izany hoe raisina amin'ny lafiny tsara ao anatin'ny zavatra atao hoe miantra amintsika lalovantsika mba hampavitrika antsika mba tsy tonga antsika hitolefika ho kivy tanteraka amin'ny fiainana amin'ny zava-misy amin'ny tontolo andro. Ohatra hoe mba manao tsalanzakely tsika amin'nyteny oti a mba manao tsalanzakely tsika miresaka tsika aloha hoe raha somary de mifanerasera amin'olo ianao tanatinatiny omaly ohatra hoe hafa mihitsy ianao a de andao amin'nyteny oti mba hifanerasera amin'olona isika anome tsiky ny olona manodidina atsika satria ireny a de hitondra fiovana ho anao ohatra hoe manana relation amin'olona hafa ianao a mety olona tena tsy fantanao io mba arabao mba presao a anytanytanio sao de hoe misy asa tsara mety aminao any a so de misy fiaraha-miasa mety aminao any a so de misy vola hiditra tokony hoe hiditra anaty posinao any a arabarabao ihany koa ny mpandalo e resatra sa ho manodidina anao tsikitsika io no manodidina anao a fa mety porte bonheur porte sansanao zany amin'ny teny io ty

Fantanina kely apetrako amin'ny piaino apakafin'ny fandahana apakafin'ny Centre FM sy ny fitanavitra Sofia ihany koa atao anatin'ny fiarahantsika amin'izao fotoana izao. Misy olona tena hoe manana talenty amin'ny zavatra anankiray apitsikina olona raha ianao manokana, inona ny tena hoe talentanao mampiavaka anao a rehefa ty apitsikitsika olona ianao, tonga de miresaka vesa zavatra hafa mihitsy no ataonao de avy eo mitsikitsiky le olona ampiaro zay amin'teny io ty a fa hitondra be ansofanao sy manodidina anao a. Gamba kosa tsy misy olo tezitra zany rehefa ianao mitsikitsiky sy falifaly aminy a, fa tokony ho faly miaraka aminao izy, tokony itsika izy rehefa ampitsikinao a. Mba andramo kely zay amin'teny io ty aloha e, atao foana mandritry ny herinandro

0: Torevitra kely ihany koa feny a maraparana antsika anazy a hoe ny hatsarany tontolo andronao io ange tsy voatery hoe akinina amin'ny hafa na hoe miakina amin'ny hafa e fa ianao ihany dia afaka mandamina anazy hoe zao no mampalezy anahy dia ataovy androandry mandritry ny herinandro a zany hoe any aminao any lay sipapa any aminao any lay kôdy a akafizana nyity herinandro vao manomboko ty hoe zao no metimety ampy mampalezy anahy mba zavatra tsara ihany koa ley izy sady keny fiarahamonina no ara-dalàna alefaso e akao fafiny ataovy am'le metimety aminao am'izay tianao ao misy fomba fiteny anankiray zay ihany ny tsikitsikinao androany a dia soloka hoentinao amin'ny rapitso zany hoe fahatsoanao rapitso milama ny androany dia ohatr'izay ihany koa ny rapitso e ny tsikitsikinao androany dia soloka ho amin'ny rapitso e aingam-panahynkely tsy lava resaka tsika fa zay ihany aloha e tonga di asivotsika asivo ambiasa asivo mozika amilahy aho a alatra koa averiko zany mozika zany a dia avakiko amizay ny asamiasanareo azy
1: Radio Sofia

samy mandahatra ny mozika tiany a dia mankafy ny tontolo andro ny ty alatsinainy vao manomboka aty a akafy izao ata vao milay ohatra anao e asivotsikitsika ao akila ny afatra avy any amin'ny elize a elize avy any motaneny a tafiaraka amintsika eo foany mandritry ny fandahana rehetrarehetra zay aroso ny mpanaitaneto a Bonjour taxa les fasni Saint Paul si daitsina les doyori mimbera ranga malatra kely de makasitraka elize any Rektary orosy le mozika mety aminao zay kafizinareo a mety avokoa 34.35 izany hoe any anatin'ny kory fianarana no tena misy dedikasa fa izantsika ely lanina ihany ao anatin'ny mozika kafizinareo ny fiarahana zanatsany a bonjour taxa fanamarena kely a makasika ny sary eo amin'ny TVO tsy izy ihany avy any ampita kely ambany FLM iny a misaotry mangatsakirany popo le hoe tolona iny amijery anazy tsara mihitsy ny tenanay de za metritretry so de ty olona tsara mandeha ty fa rehefa avy eo mety mba ilama tsara zava amin'izay a mety le sary amin'le olona tsara mihitsy angambo zany fa mijery mihitsy zay ato a de tafita ny afatra avely aminareo makasitraka ao anatin'ny fanamariana inokosy atenaiko fa milamy io rehefa avy eo

38.23 salama tsara otizy ho an'ny mpiaino ajaina rehetra rehetra azafady iangaviana isika izay mahita olona mivarotra telefona Redmi version 10 a tsisy taratasy fa ny zavatra very otizy tsara fantatra zany a tandremo sao dia mividy an'izany ianao fa zavatra tsy azo antoko a fanamariana ohatra nefa narosonareo tamin'ny vena izy ity dia naverina indray sa hoe hafandray ve tamin'ny asabotsy zao ohatra natazana SMS ohatra tamin'ny omaly moa zany omaly maraina natazana SMS ohatra nyity ihany koa zay fa ohatra ny Redmi firy izy iny averiko aloha e vakina ny afatra avy amin'ny 38 amin'ny afara 23 famana fanamariana mikasika ny finday very izy ity a sady tokony hitandremantsika ihany koa. Salama tsara otsy izy ary mpiaino ajaina azafady iangaviana isika iangaviana isika izay mahita olona na ivarotan'olona telefona Redmi version 10 a izay tsisy taratasy a araka ny afatra ato fa ny zavatra very tandremo zany a aleo tsy mividy satria zavatra tsy azo antoko so de traparany amin'izany hoe ianao marary somba ho hita le zavatra n'olona ihany koa asivy tsikitsika asivy ambiance mihitsy bonjour taxa sady le tsiky tena hoe mahatana antitra mangataka ny Francis Tiribo le hoe inona ny roteny ato

le talo be a de misaotra tsy azo tsara no teny fandao fa tadiaviko le mozika ny piano a amin'ny SMS ao. Sivitsika mihitsy akafizony tontolo andro kokoa taxa mamangatakirany poupy le hoe mbola ao tiny a mbola ao ti veny foko tsy hainao ny titrany dao fa tadiavitsika eo a de patsivina ihany koa zao ny tenanao teny ny mozika ny poupy iny avy any amin'ny 38 tamin'ny fara 67 fa raha ihany koa ny fanamarina tao anatin'ny horoscope teo ataontsika milama tsara izy ao amin'ny rapitso ary a taxa ny miaraka anao rapitso ao anatin'ny akory fianara.

Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Amrarsuni tafiaraka amin'ny retraretra makafy ny Santo FM makafy ny fandarana tazako avokoa ny SMS nareo ao sy musique somary metsiketsika loha nefa tsika izao dia rehefa avy eo lefa tsika ny milamindamina reny te akafy musique mitsy sasany ao ndao ary

0: Manao kopatana ho an'ny Pierre Neveny Samenany 38.81. Salama Sofia, salama Sofia radio izy a, ndiana ve ty Samena ihany teno radio io a? Tena hoe mieno izy a hoe manatsora ngale iran'ny Silvana tsianao raiky ny tiko loatra le mozika. Tsianao raiky Silvana. Arena zany dia sainto any anatin'ny dokasy ny filazantsika ny firamiasa ataoko fantany ihany koa ny mpiaramiasa aminay amin'ny resaka dokasy ny filazana sy ny sisa. Anareo ihany koa maniry araiasa amin'ny onjapeo sy ny fitaravitra Sofia eto ampitany station Galana Pasambazaha no misy anay a, na ny any amin'ny faritra ihany koa azo atao tsara mihitsy ny miaramiasa aminay. Fantana ny any amin'ny faritra tafiaraka aminay amin'ny alalan'ny fanarana ny onjapeo sy ny fitaravitra ao amin'ny application ao a.
1: Kampanga malvan, kampanga tim, bat balgi. Vida production.

Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.

0: Platini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Fantatrao fa mbola malala kanyas eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
2: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka na toute série
1: azahoanao diplôma licence ary ahafahana miasa avetrany
3: ary misy fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona
1: na ny stage
3: izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo
1: raha mila fanazavana misimisy kokoa
3: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
1: trano maintso avaraky ny sekoly saint joseph de cluny
3: Nani ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale
1: misy ihany koa ny laharana
3: 0345706602
1: na
4: 0386 123 87
5: Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Intercenter Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Intercenter Ampazambaza, Manbe Fafampu Ano Achan.
6: Tuang Shawan Manganan Kwafnao, Anuhano Tahir, Awan Premier Achance de Microfinance, Deftiwern Tahir Mfangarakan Flanao, Ishchana on Shanapula Bunjinja, Aun Kaun Tahir Naka, Natawano Tehapanjushan Shea Pierianao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Manganatin Shawan Kwafn Shanakao, Arn Retret Plus, Ufitsin Zufanan Fater and Ashun Fishtuan Junun, Sujan Fkarakaran and Taratasha, Tum Shuka Seunuhun Kaun Nao, Tulsanatawan Nul Suja, Panjahara, Piasha Teng, Napiasham Nurna. Ufan mangan ang paaf mamira sa sumlam. Mga tunga din saan masyufun pamfa at resi ang sumapitan ni retaksi marim sumatel.
7: Pamfa! Faula na kay kwantik kya sanay.
8: Wanti kitu finaratu? Tiu sayina na tune nofa efa tungetom tike ni biopi lamada. Ni biopi lamada? De vata iri ufuka tamar tui ni pomaraji. Zaina fatara na biopi lamada atrai. Wanyul lamana na ura na mnitusta. Yoyankuni nekta fukte parpari. Zai ti tafatia omni biopi lamada iri rianji. Nata wanyul lam mistiabet. Tia dunyankure ufuka tafana lana toka sinskiar. Wanjo ze manir ni ala mzanji. Ni proteina si ni et memoir. Arni te mansur. Miskuni fana fut manala au. Arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni krema sin savun fanatiuvena tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunan yanrenoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
9: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Ampazambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 03410 565 73 na tonga avy ny toerana e
10: efa ny andrela ianao mijerina ny hafanany la liga bonegi liga seria Arni Bundesliga. Apetu amni bet261 ivinavinano amni www.bet261.ng na yan QNMni point de vente manera nanus. Bet261 ma panjese chan.
11: Maifa na shuur fidiran piana sa manuhana nawa na ya. Manum kantelo kusha kacham tel no fomre namro pulshru arif. Minjama fulon prete matakas kiara pong populera. Hararao te shana pula maptula kaka. Tisha mandesha kwan saram tombola. Famet hapu diam nawa hacham ruotap chishari aram fantania nao. Am faptira na piana sa. Seri omro mashi fo prete matakas kiara pong populera armon fepe chapi. Maifa na shuur wa un fidiran piana sa. Manuhana nawa na ya.
12: Fi
4: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA, telo taona ny fianarana. Azonao ny marim-pahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septembra 2022 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2022 2022. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tete andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka. Manomboka ny 7 septembra ka hatramin'ny 1 oktobra 2022. Fitsapana an-tsoratra. Zoma 8 septembra na zoma 2 oktobra 2022. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika. Herinandro ny 20 septembra na herinandro ny 5 oktobra 2022. Vokatra sy fisoratana anarana farany. Herinandro ny 5 septembra na herinandro ny 8 oktobra 2022. Fidirana. Alatsinainy 12 oktobra 2022 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septembra 2022 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
12: Tien, vaovao be ky fiaran'ny asa.
13: Ah, Irina marina. Tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetiky asako.
12: Fomba akory izany na fandianana hazo anio.
13: Non, location avec copse ta San Bret Madagascara Banque Populaire. Ah, avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
12: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
13: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
12: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
13: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
12: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
13: Miaraka amin'ny location avec option ta San Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
14: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
15: Université de Fenaratsu, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement. Fampafatarana officiel. Fanemorana ny fitsapapahaizana na test de niveau ho an'ny faculté EGSS Fenaratsu. Noho ireo olana sedrainy mpikarakara antotantaratasy fandraisana anjara, ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fianaratsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro, indrindra ireo kandida fa ny fitsapapahaizana na test de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2022 dia nahemotra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2022. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 30 ny volana oktobra taona 2022. Amporisihana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
9: Anjaratsika ny fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, un fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Eritray ary ny farmasia de garde na ny fivarotam-pana fody miandra raha nanomboka ny daty ny 25 volana septambra tamin'ny omalia hatramin'ny daty ny 30 volana oktobra izao a de ny farmasia centrale du sud ambalapaiso ny farmasia lamsec route de la gare ny farmasia centrale du sud ambalapaiso larana 0 34 76 606 55 eo ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare 0 34 31 620 26 pharmacie Lamsec route de la gare 34 31 620 26 zany hoe ny pharmacie de garde zany a manomboka ny 25 volana septambra hatramin'ny 30 volana oktobra ity de ny pharmacie centrale de sud ambalapaiso larana 0 34 76 606 55 eo ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare 34 31 620 26 ireo ny doka sy ny filazana ihany koa ny rosonao tato anatin'ny fiarahantsika mitoa fiarahana amin'ny alalan'ny hirahira sy ny mozika ary mirary fahazotoanao ny tafiaraka aminay ampisakafoanana
1: doka sy filazana eto amin'ny radio sofia
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: One ticket finaratu, tu sa irana tsune nofa, efatungetom tsiki ni biopi lamada, de vata irufukata mar, twini pomarati, zena fataranam biopi lamada, atrai, one new lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nectar fukte par pari, zetita fatiomi biopi lamada iririanji, natao one new lam mistiabet, tsadunyankuri fukata fanalana toka sinskiar, one dose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoire, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatuvana tare sim, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yanrenoni piope lamada, contact 03415-816-04.
2: Jikam Dimanuche Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour Kacham Titombro pour septembre, Arni Volou en Kacham Yeva d'octobre à Wabzao, Witanao Wavku, Iro Ikefara Nera Technologie, Am Toutou Lufiarak Dissim Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamro Pierre Mioubunat Kamnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bred, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
3: Fidiram Pianat, mamirata miarakam Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falen. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
5: Mamerana ny fiarahana zao tafiaraka amin'ny Centre FM ho andrehitra tafiaraka amin'ny ankoa dia kasitrana safidinao tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia ato anatin'ny fandaranao ny fankafizantsika ny intégrale andraintsika zao mozikany kesia kolna no handravaka ny intégrale antsika avy hatrany ary.

0: l'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy horatanarana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2023.
2: Misoratra androany, mifidy Lampitso.
4: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao hatrany.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.

Tolakandro ny alatsinainy fa 8/20 ny volana septambra taona 2020 mahery telo minitra ny amin'ireo raha tolakandro faritafaly tafiaraka aminao indray n'izao tolakandro izao dia manatitra ny arahaba aloha mialohany rehetrarehetra Ambapiraritsoa izay teny fiarabana izay ho an'ny tsirairay dia makasitraka ary misaotra anao izay manaraka hatrany ny radio televizion sofia mety misy ny efa teo foana hatry ny maraina dia makasitraka indrindra ny amin'ny tsy fisarahanao moa izany amin'ny radio televizion sofia atreto ianjama ifandrainao eto amin'ny fanintanana ato anatin'ny fandaharana fahasalamana moa izany ny rahanao aminay rehefa latsinainy tolakandro ohatr'izao any amin'ny telo ora any a fa mialohana izay dia somary hoe ankafy mozika maro samihafa isika satria dia mbola lavitra mihitsy a izay ora anolorana anao ny fandaharana makasika ny fahasalamana izay isarana ihany koa ireo mpanaintana izay fa nifandimitoerana ihany koa tao anatin'ny fiandarana maro samihafa hatry ny maraina izay a tolorantsika fankasitrahana fenoa izy ireny a atreto izy izay fa narosoko teo izay ny fampafantarana hoe anjama efa indray no manoa ny fanentanana ho ambafisina ihany koa ho an'ireo mety hoe mbola vaovao ianao a tafiaraka amiko ao a misy ihany koa no mety hoe mbola tsy mafantatra ihany koa na ny feo izany a anjama efa no eto amin'ny fanentanana meko anao hoe foana ihany koa ny atao hoe fandahazanatao hoe fanentanana ankoatran'izay efa narosoko a teo izay izany hoe ankoatra ny fahasalamana makasika ny fandarana fahasalamana dia eny anelanelany ny homena fanentanana ihany koa ny tsirairay a izay tafiaraka amiko ao amin'n'ity a tolakandro ity toy ny mahazatra dia santarina anatin'ny mozika fiderana ary ny fiarahantsika solon'ny kopantanana izy tria sy ny fifandraisantsika ihany ko atao anatin'izao fiarahana izao ry jara solondray be nalainao avy lavitra loatra izay ity mozika ity a dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra dia mirarosoa ihany ko ny fitohizany ity tolakandro ny alatsinainy ity afinaritra ho any rehetrarehetra dia mirary fahazotoana ihany ko a ho anao mety hoe mbola eny an-dalana ianao amonjy ny toeram-piasana ohatra amin'izao ora izao a dia tonga vasoa ho an'ireo izay efa eo mihitsy moa izany apotitr'izay asa mandrara izay dia mirary fahazotoana ho anao ihany koa

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sara via Miorange, au Sara 90, à Fanamiens, manditi ni adin ray sasan bezo, kan dimnitam zan, yazvian suana opérateur et, au Sara ve, au Sara 90, en twin code 444 étoile 90, namanatuna, Europe Farts, Crédit Orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Here we go. Okay. One, two, three, four.
4: Yere sivy amby folo minitra ny amin'ny roa tolakandro amin'ny fona ny fanarahanao ny onjapeo Sofia amin'ity izao tolakandro izao moa izany tena hoe ao anatin'ny fankafizana mozika samihafa amin'izao ora izao koatra ny amin'ny telo anoany moa izany izay ankafizantsika mozika maro samihafa izay misy ny avy aty amiko efa nomanina dia misy ihany koa ny nangatahanareo anatin'ny SMS ao alahatro avokoa izay mozika izay iandrasana n'izay ora amin'ny telo izay anolorana anao ny fandaharana makasika ny fahasalamana izay omena foana ny fampa fantarana hoe inona ka ilay fandaharana izay atolotro anao rehefa avy eo makasika ny fahasalamana torohevitra indray izy ity araka ny mazatra antsika moa izany dia manambahiny foana ity fandaharana ity fa atreto aloha dia somary hoe miato kely izay fa tsy tapaka na izany na tsy izany ary ilay fandaharana fa misy ny azo aloso makasika manodidina n'izay resaka fahasalamana izay. Somary fampatsahivana kely atao hoe fanairana kely ihany koa anireo izay mandroso fangatahana SMS ao anatin'ny fangatahana hira ao anatin'ny SMS ao indraindray mifangaro ny lohatenikira sy ny mpanakanto izay atao hoe mivazo anazy dia somary hoe tserevikely mihitsy aloha izany mialohan'ny andratanao an'izay SMS izay hoe anazy tokoa ve ilay mozika satria dia lasa misavoritakitsika ao anatin'izay dia mba omena kely ny fampatsiahivana raha ohatra ka tsy azonao antoka hoe anazy ilay mozika tsy izy ilay mpanakanto dia aleo ovaina hafa mihitsy amin'izay hoe tena hainao sy fantatrao izay mpanakanto sy ny lohatenikirany izay ndao toizanao anatin'ny mozika malagasy milamina indray ny fiarahantsika moa izany mazava ho azy mafana be ihany koa ivelany ao dia somary hoe izay mozika somary milamindamina izay ny tena hoe tsara ankafizantsika n'izao masoandro amin'izao hafanana be izao.

0: حطونا مام بيم يا ركامي إر تي في صوفيا.
1: صوفيا راديو.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Orsini, les patins de Malagasyrych, numéro 1 de Madagascar.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Ifachaburupundur, Amnifachaburupundur.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Indray no iarabako anao izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany ho ity miaraka amin'ny vonona ianao a dia vonona toy izany ihany koa ny tenako izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao dia manasa anao indray raha naraka ity fizarana ity hatramin'ny farany ilay teny hoe obturé indray no hozaraiko anao amin'ny tiany ho ity obturé avy hatrany dia hotomoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe obturé izany obturé o b t u r e r obturé o b t u r e r obturé ny atao hoe obturé dia tsinona akory ny fa hoe manafina na ihany koa hoe manao modimodika zany ohatrany hoe manafina an'ilay tena zavatra tena izy a manafina an'ilay tena fahamarinana zany fa manao modimodika fotsiny eo raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika ilay izy dia hoe faire semblant na ihany koa hoe dissimulé na ihany koa hoe caché izay zany eto a ilay hoe obturé manana dika maromaro ilay obturé a fa ny dikany anankiray hevitra ambadika dia miteneniko eto io obturé io dia verbe ka maha-verbe azay dia tokony ho conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps voalohany indrindra mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary ny farany dia ampifanarana amin'ny sokajy n'ilay olona na zavatra izay lazaintsika fa manafina izay dia avy hatrany a dia homekohatra ianao ny fomba fampiasana azy atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe nous devons obturer cette tragédie nous devons obturer cette tragédie averiko farany azafady nous devons obturer cette tragédie izay midika hoe tokony ho afempenitsika ity zavatra ratsy misy ity de eto zao a ilay verbe hoe obturer dia no conjuguentsika au mode infinitif dia rehefa ala infinitif zay moa dia efa haintsika hoe tsy misy miova na ny fotoana ny temps na ihany koa ny sokajin'ilay olona izay lazaintsika fa manafina dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao any io mankasitraka anao naraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103 veloma daholy ary
0: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Efa mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro, fotoana ny angambany izao ny lorana anao ny fandarana mahakasika ny fahasalamana. Araka ny efa mazatra antsika mpiaino mpankafy ny Centro FM moa izany an, rehefa latsinainy tolakandro ohatr'izao dia manaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana iny isika, ary saika hoe manambahiny foana ao anatin'ity fandarana ity an, fa somary hoe nisy fiantoana kely izy tato ato an, fa omena aminao mialoha foana ny fampahafantarana raha ohatra ka hoe efa vonona izay an fandarana mahakasika ny fahasalamana izay an, izay efa mpandeha moa izany ny alatsinainy tolakandro amin'ny telo ora. Fa naizana tsy izany ary dia tsy ho banga mihitsy an iny fandaharantsika iny, fa saingy hoe ny vahiny fotsiny tsy eo ao anatin'izay fandaharana izay, fa omena foana ianao torohevitra mahakasika n'izay resaka fahasalamana izay. Tsy mbola banga aloha izay atreto a, fa saika hoe isaky ny alatsinainy ohatr'izao dia misy foana ny torohevitra ara-pahasalamana izay hoentina amenona niny fandaharana fahasalamana izay farahantsika foana rehefa alatsinainy tolakandro iny. Omena mialoha foana ozy izy any fampahafantarana raha ohatra ka hoe efa vonona izay a fandaharana fahasalamana iarahana amin'ireo vahiny anisany hoe mbolavola moa izany ny fandaharana fahasalamana izay. Ieny ary ianjamay efa neto amin'ny fanentanana fanolorana indrindraindrindra moa izany an'izay fandarana fahasalamana izay ho an'ny titolakandro ny alatsinainy an fahavalo amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Resaka indray a hoe inona no ifandraisan'ny fahasalamana amin'ny voninkazo, inona no ifandraisan'ny fahasalamana amin'ny voninkazo. Saika hoe ho antsika moa izany ny mpamboly voninkazo, ny mpankafy voninkazo an, dia indraindray a misy ny mafantatra hoe misy ny ifandraisana izy io amin'ny fahasalamana, ary tena hoe mazoto mihitsy mamboly azy io an, izay misy ny mitahiry an'azy ao an-trano an, eny ambaravarankely an, eny andavarangana eny an, dia misy ihany koa ny hoe mankafy fa tsy masaha mampiantrano azy, na hoe tsy masaha manao an'azy eny ambaravarankely eny, fa tsy maintsy hoe any anjary daina any an-tokotany mihitsy no anasivana an'azy, noho ny hoe mety hoe fatahorana hoe sao dia misy fiatraikany amin'ny ara-pahasalamana. Nefa ny araka ity fampahafantarana ity izao dia tena hoe misy ifandraisany ao anatin'izay resaka fahasalamana izay a ny voninkazo, ary tsy maninona mihitsy na tahirizina ao an-tokantrano ao ary a izay voninkazo a izay. Isika mantsy ozy izy a ilay diso mafantatra loatra n'ilay hoe indrindraindrindra hoe tsy azo atao tsy fanao no miara-matory amin'ny voninkazo izay ambolentsika ilay misy vary ireny a, misy tany, misy ezika ireny. Fa raha araka ity fampahafantarana ity ozy izy a dia tena hoe azo tsika atao mihitsiny a ny miara-matory amin'izay voninkazo izay. Fa naizana tsy izany ary raha hoe hoe raha niteny an'izay a ohatra dia ho fenona voninkazo daholo ny sisy ny trano rehetrarehetra, hoe raha andravaka ny trano ohatra ny trano atoriana, fa ohatra hoe ny ambaravarankely na eny akaiky ny varavarana eny tena hoe mapety an'azy. Dia zavatra anankiroa no ifandraisana izay a fahasalamana sy ny voninkazo a izay. Ny anankiray a dia ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pietanam-po izay a ny anankiray. Dia ny anankiray indray a fahasalamana ara-batana, izany hoe izay zavatra anankiroa izay izany amin'ny ankapobeny a no tena hoe ifandraisan'ny fahasalamana amin'ny voninkazo. Averiko indray mandeha, fahasalamana ara-tsaina sy ara-pietanam-po, izay ny anankiray a. Dia ny anankiray indray a fahasalamana ara-batana, izany hoe azontsika raisina, azontsika tsapahitanana mihitsy ity a fampahafantarana ity, ary tena efa tao anatin'ny ora maromaro mihitsy ary namolavola azy ity hoe tena lalina koa izy izany, ary tena tsara ihany koa ifampizarana eto amin'izay fandaharana mahakasika ny fahasalamana izay. Betabe ozy izy any no tsy dia matoky loatra hoe matory miaraka amin'ny voninkazo izay ambolentsika ireny, fa saika hoe manimba ny saintsika hoe sao dia misy fiatraikany amin'ny ara-pahasalamana, nefa raha araka ity fampahafantarana ity dia tena hoe mety tsara fa tsy atao betabe fotsiny. Raha ny makasika an'izay hoe fahasalamana ara-tsaina sy ara-pitanam-po izay ny fandraisany amin'ny voninkazo dia misy fanazavana ihany koa manodidina an'izay koa satria mampihena ny rarin-tsaina. Izay izany ny fandraisany amin'ny resaka fahasalamana, izany hoe ny fandraisan'ny voninkazo amin'ny resaka fahasalamana, mampihena ny rarin-tsaina aloha izany izy voalohany indrindrany. Ny fijerevana voninkazo sy ny fikarakarana azy dia mampidina ny tany izay rarin-tsaina izay. Izany hoe vao mijery sy mikarakara n'ilay voninkazo fotsiny tsika dia efa mampidina ny tany rarin-tsaina zany ao amin'ny vatana moa zany izay voninkazo izay. Izay zany ny fandraisana amin'ny ara-pahasalamana raha ohatra ka hoe ny ara-tsaina sy ara-pitanam-po no jerevana. Dia mbola misy ihany koa ny ankoatran'izay fa tsy izay ihany, manatsara ihany koa ny fihetseham-po ny voninkazo noho ny hoe izy manana loko samihafa sy ny hanitra avoakan'izay voninkazo izay, dia mampitombo ny famokarana ny dopamine sy ny serotonine ary ny hormone mahatonga ny olona atsapa afaliana sy filaminana. Isika ihany koa rehefa mamboly voninkazo dia tsy hoe voninkazo anankiray dia iny fa tsy maintsy hoe voninkazo maromaro no ambolentsika, dia iny loko izay mifamalivaly iny izany no anisany hoe tena mahatonga an'izay hoe ifandraisany amin'ny resaka fihetse-po izay. Izany hoe rehefa mahatsapa fihetse-po moa izany ny olombelona tsirairay dia amin'ny alalan'izay fihetse-po izay no atsapana ny afaliana sy ny filaminana. Izany hoe anisany manome an'izay ihany koa izany ny voninkazo, izany hoe izay izany ny fandraisany ihany koa anankiray, anisany hoe fandraisany anankiray amin'ny resaka fahasalamana. Dia mbola fanampiny izay ihany koa hoe ny fandraisan'ny voninkazo amin'ny fahasalamana dia manampy amin'ny fahasitranana, manampy amin'ny fahasitranana raha ohatra izany ka hoe mety hoe mandalo tsy fahasalamana ianao na manana an'izay tsy salama izay ao an-trano dia raha mametraka voninkazo na zava-maniry ao amin'ny efitranony marary ianao dia hita fa manampy amin'ny fanafanganana ny fahasitranana sy mampihena ny fahatsapana fanaintainana ihany koa izany ny voninkazo. Somary hoe mahaliana ilay anankiray farany teo dia somary ho amafisiko averiko indray mandeha manampy amin'ny fahasitranana ihany koa izany ny voninkazo, satria rehefa mametraka voninkazo na zava-maniry ao amin'ny efitranony izay tsy salama izay dia hita fa manampy izany amin'ny fanafanganana ny fahasitranana sy mampihena ihany koa ny fahatsapana fanaintainana izany ny voninkazo. Tena hoe misy fandraisana izany amin'ny ara-pahasalamana tokoa ny fananantsika ny fambolentsika n'izay voninkazo izay ary azo atao ao an-trano ny voninkazo fa ataovy amin'ny toerana izay hoe tonga dia idiran-drivotra avy hatrany ohatra hoe eny ambaravarankely na eny ambaravarana lehibe eny moa izany tena hoe plasy mahatsara anazy, fa tsy hoe atao eny an-dohampandriana eny na atao eny an-tongom-pandriana eny fa eny ambaravarankely eny akaiky ny toerana izay mora azon'ny rivotra moa izany tena hoe tsara mipetrahan'ny voninkazo ao an-trano. Izay ny mahakasika ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pitanam-po sy ny hoe ny fifandraisan'ny fahasalamana amin'ny voninkazo moa izany, satria izay ilay tena lohahevitra lehibe eto ny tapany voalohany. Fa somary hoelanelantsika mozika anankiray dia hoentina indray ny tapany faharoa horesahako indray ho azaviako aminao hoe ny fahasalamana ara-batana indray sy ny hoe fifandraisan'ny voninkazo amin'ny fahasalamana ara-batana indray izany no entina ao anatin'ny tapany faharoa. Aroso vetivety aloha izany ity mozika anankiray ity dia verinety foana ao anatin'izay tapany faharoa izay rehefa avy eo.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met sara avec un orange au sara 90 afana mia sfanjitiny atindray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azesona opératora rehetra ko soa fe au sara 90 ke asoy ni 444.90 na mangatona vantana lo varsa crédit orange
3: orange eo anilanao.

0: باب السماء.
1: Here we go. One, two, three, four.

Sika amin'izay fandaharana fahasalamana izay ny lohevitra no entiko teo moa izany dia hoe ny fandraisan'ny voninkazo amin'ny fahasalamana, anisany hoe tsara fantatra izany ary anisany hoe tena ilaina tokoa raha izay efa voalazako teo izay. Fa ny tapany faharoa moa izany dia ny fahasalamana ara-batana, izany hoe misy fandraisan'ny fahasalamana ara-batana indray izany ny fambolentsika an'ireny voninkazo ireny, manadio ny rivotra izay voninkazo izay. Ny voninkazo dia manana fahaizana mandray an'ireo atao hoe entona miditra ao an-trano, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fitaovana na mety hoe loko ao an-trano ao ihany koa, dia manadio n'izay rivotra izay ihany koa izany ny fisian'ny voninkazo mety hoe ao an-trano ao. Mety hoe eny ambaravarankely ozy izy tena mahatsara anazy na eny ambaravarana eny, dia rehefa misy indray izany ao an-trano dia izay no anisany hoe anjara asa lehibe n'iny voninkazo iny manadio ny rivotra raha ohatra ka hoe misy entona izay miditra ao an-trano ao, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fitaovana. Rehefa misy ny isika rehefa manana fitaovana vaovao dia somary hoe misy hanitra vaovao ihany koa avy amin'iny fitaovana iny dia anisany hoe manadio tsikelikely an'iny rivotra iny izany ny tena hoe anjara asany ihany koa lehibe ao an-trano ao raha ohatra ka hoe misy an'izay voninkazo izay ao an-trano ao. Ilay voninkazo ambolena eto ny resahana fa tsy ireny voninkazo efa vita vidintsika eny an-tsena ireny, eny ny voninkazo ihany koa moa amin'izao efa vidina eny an-tsena ihany koa amin'ny ankapobeny, fa tsy ireny efa vita voatra ireny, fa ilay tena hoe mbola karakaraina ambolena mihitsy izay no resaka eto, fa sao dia misy somary mampifangaro anazy ihany koa any hoany. Dia ny ankoatran'izay hoe manadio ny rivotra izay dia manatsara ihany koa ny respiration sy ny fahazotrana ny hoditra ihany koa izany ny voninkazo rehefa hoe mitahiran'izay ao an-trano ao isika, satria dia araka n'ilay anankiray teo hoe manadio ny rivotra izay izy dia misoroka ihany koa ny famainana loatra, ohatra hoe any amin'ny tenda na mety hoe any anatin'ny orina ary ny hoditra ihany koa izany ny voninkazo rehefa hoe tahirizintsika ao an-trano ao. Dia ny mamarana anazy ihany koa dia anisany hoe mbola asany ihany koa izany, dia efa sokajitsika moa izany hoe asany ireto voalaza ireto e. Ny fitsaboana amin'ny hanitra, izany hoe ny voninkazo moa izany dia samy manana ny hanitra ho azy dia mampihena ihany koa ny fanahiana izany ny hanitry ny voninkazo ary anisany hoe fitsaboana lehibe ihany koa amin'ny tsy fahitana tory ny hanitry ny voninkazo ary manatsara ny torimaso ihany koa ny hanitra ny voninkazo.

Zay amin'ny kapeny zany a ny tena hoe ifandraisan'ny fahasalamana sy ny voninkazo, ny ambolena voninkazo. Dia misy fomba fiteny anankiray izay ihany somary indramiko kely ao ny ety androany ety hoe ny fambolena voninkazo hony a dia mahatanora lalandava. Zany hoe ianao zany rehefa hoe mikolokolo voninkazo a dia mahatanora lalandava ny fikolokoloana ny voninkazo, mahatsara hoditra, mahatsara tarea ihany koa. Fomba fiteny izay a ary anisany hoe tena satria indraindray a tena misy ny olona tena tia voninkazo mihitsiny a dia tena mandinika ihany keo a dia tena hoe mipetraka amin'ity olona ity mihitsy ilay fomba fiteny anankiray hoe mahatanora lalandava ny fambolena voninkazo. Izay ny makasika azy a fa dia saorana rikasitrahana indray ianareo izay nanaraka hatrany ny fandaharana, dia ho amin'ny latsinainy hery ny anio indray ny fandaharana makasika ny fahasalamana. Omena fampafantarana mialofony ianao raha ohatra ka hoe fa tena feno a tonga iny fandaharana makasika ny fahasalamana iny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Shop 103 Center, en passant bazar. Wanao zay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
4: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
5: Mandi Eva Tamburupulur, Mizara
4: Falina Wanao.

Lantsaka dimy minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro a mamarana ny fiarahako aminao indray a ny titolakandro ny alatsinainy ity izany hoe hatreo indray aloha izany ny mpahampitoana izay anafahako niaraka taminao dia makasitraka makatelona ho anao izay niaraka tamiko tao a tao anatin'izay ora maro izay tany amin'ny iray ora sisa sany tany ho antsika dia efa tafiaraka teto a dia manome fotoana ho anao amin'ny rapitso any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro indray ny fotoanantsika manaraka dia manaintana anao foana aza miana aza misaraka amin'ny radio televizion sofia fa mbola maro ireo mpanaintana izay fandimby eto moa izany a ao anatin'ny fanaintanana izarany sosy ny tsara indrindra ny mafinaritra ho an'ny tsirairay dia veloma ary ho amin'ny rapitso indray.

body, I'm trash. Here. Kupa kupa tanana aveti amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Tolakandron'ny alatsinainy faha valo amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo, manantitra ny araba ho antsika rehetra, manasanao ihany koa anaraka ny inona ny malaza. Ny anokafantsika izany avy hatrany dia makasika ny fifaninanana idirana polisy ho an'ny andiany taona enina amby roapolo amby roa arivo. Tontosany sabotsy enina amby roapolo ary ny farana ny fito amby roapolo septambra ny adina antsoratra na ny faza ekrita amin'ny fifaninanana fandraisana mpianatra ho polisy enina amby roapolo amby roa arivo tao amin'ny fitoeram-panadinana manerana ny Losy. Ho anantananarivo dia nitsidika ny fitoeram-panadinana tao amin'ny lisea moderna ampifiloha sy teo amin'ny CEG an-tany Barinandriana ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur general de police Eric Michel. Natao izany mba hijerena akaiky ny fizotra ny fifaninanana sy anamafisana ny fangararana ary ny fanajana ny fepetra amin'ny fandraisana ireo mpiadina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raraha nafatin'ny depute Jean-Jacques Rabenirina nivoaka tamin'ny fanginany ny fianakaviany depute Jean-Jacques Rabenirina izay nodimandry tamin'ny enina amby roapolo septambra ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo. Miahiahy izy ireo ny amin'ny fomba nafatesan'ity olom-bofidy tany Betioky Atsimo ity izay voalaza fa lozam-pifamoivoizana teny Andoharano Fotsy Antananarivo no nahafaty azy. Mbola manjavozavo amin'izy ireo ny tena zava misy marina ka nahatonga azy ireo ampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Fantatra izany nandritra ny valandresaka ny arahana tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy enina amby roapolo septambra enina amby roapolo amby roa arivo lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raharaha ifanadiana na mamaly ny depute Anjinirina Dina manantena ny syndika namoaka ny fanambarana manoloana andresabe miparitaka alefa ny depute ny fanadiana mikasika ireo aretina mahafaty olona ao amin'ny kommuna Ampasinambo sy Fasitsara ny mpitsapoka nisy fanambarana ny arahan'ireo solotena isamparitra mandrafitra ny syndika ny infirmiera Sirasazy manerana ny Losy manoloana ny antsontsay mahazo ireo mpiasa ny fahasalamana ao ifanadiana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Distrika ny Lalangina nodimandry ny sabotsy teo ny chef distrika. Misaona ny distrika ny Lalangina noho ny fodiamandry n'Andriamatoa Randriamandimbisata Vonimbola Genitsoa chef distrika ny Lalangina nitondra ny teny fiaramiory tao anaty pejiny ny solombavam-bahoaka Rivotiana Jean Bosco mivaky toy izao amin'ny anarany vahoaka ny Lalangina dia miondrika amin'ny mpanajana izahay ary maneho ny fiaramiory amin'ny fianakaviana sy ireo akaiky azy amin'izao fotoanytsarotra izao. Ho tanterahana ao amin'ny paroasy Masinda Eugène de Mazenod Salava rampitso talata sivy amby roapolo septambra enina amby roapolo amby roa arivo ny lamesa ho fisaorana an'Andriamanitra ary entina anymasobe. Ny alarobia no anaovana ny fandevenana ny fomangatsikany. Ny RTV Sofia dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo sy ny distrika ny Lalangina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Diozezy ny fianarantsoa fankalazana ny andro maneran-tany ny laika. Nanamarika ny andro maneran-tany ny laika ny fampafantarana mpabe maso ny filoiombonana ho an'ny antilin'i Madagasikara Andriamatoa Mara Herniaina Romualde no fidinana indrindra ny fionambian'izy ireo teto fianarantsoa nanomboka ny alakamisy lasa teo notolorana medaly sy maripankasitrana ireo antilitra anainy na vitabe tao amin'ny fikambanana sy ireo nandray anjara nandritra ny fankalazana ny fahazato taona nampafantarina ihany koa sady nanao tokom-panompoana ny birao mpanatanteraka vaovao ny vaomiera ny eveka misahana ny pastoraly ny laika na ny sepal commission episcopale pour l'apostola de laika nankalaza ny andro maneran-tany ny laika ny teto anivony diosesy ny fianarantsoa sorona masina notariny monseigneur coadjuteur rakodojaona jean nicolas notrony ireo pretra maro
1: inona ny malaza inona ny malaza
0: distrikany manandrina mpianaka namoy ny ainy ny latsampotaka tao an-tranony nandritra ny orambaratra mpianaka no namoy ny ainy vokatry ny varatra ny latsaka tao amin'ny trano fonenan'izy ireo tany amin'ny fokontanina ambomiarina kaomina anjoma nandihizana any amin'ny distrikany manandrina ny 26 septambra lasa teo maty vokatra izany ihany koa ny biby fiompy toy ny omby sikso ary mahita miteraka ny trano fonenana sy ny entana tao antokantrano ny depiteny manandrina sady filoha lefitry ny antenimeranypirenena misolotena ny faritany fianarantsoa andrianjanahary fanomezantsoa dia nampita hafatra fiaramiory manoloana ny fahoriana mavesatra izao ary mankahery ny fianakaviana rehetra ireny ihany koa ny nany malaza narahantsika teto amin'ny sofia radio tamin'nyity alatsinainy fahavalo amroapolo ny volana septambra taona 26 ity ankasitransika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ampatsevina hatrany ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny valo ora alina ny inona ny malaza kosa ho amin'ny rampitso indray
1: inona ny malaza inona ny malaza
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny are an bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny are an bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona de tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit zay vokariny biopela mata nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ra amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrony tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potateraka izy akoatran'izay momba ny tension zay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na crocœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 03415 816 0034. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena izany ny loto sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobela madage a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao, na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatary be azahona ny biobela mata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
2: Télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

map, it was all green lights.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Jikam demanutra ho anao Salon de l'Auto 2026. Ny 15 ka hatramin'ny 17 septambra ary ny 1 ka hatramin'ny 4 oktobra ho avy izao, ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknôlôjia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa. Mety ahazo fiara ray ianao, ie, fiara iray. Alefa soaritra Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 777. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo fiaramiombona antoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, fois soir, Salon Auto, Araïn Yanaranofin, Amni
5: 0334 00 777. Bet261.mg Nayan QNMni, point de vente manière à Nanous. Bet261, ma panje set chan.
6: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série,
6: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale. Misy ihany koa laharana 0345 570 62 0345 570 62 na
7: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
8: Isanandro misafidy kobahaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao hisakafo!
9: Wow! Tsy vaovao ve izany tony?
8: Andrama aloha dia lazaiko aminao avy eo.
9: Kobahaina flash banane!
8: Vaovao be! Ndao hihinana kobahaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobahaina flash banane vetivety dia miamy. Fonosana 5 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
10: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza La Femme de Ménage na koa Apollo Asphalène. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
11: Université de Fianarantsoa, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement, fampafantarana ofisialy fanemorana ny fitsapapahaizana na test de niveau ho an'ny faculté EGSS Fianarantsoa. Noho ireo olana sedrain'ny mpikarakara antotantaratasy fandraisana anjara, ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro, indrindra ireo kandida, fa ny fitsapapahaizana na test de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2020 dia nahemotra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2020. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 30 ny volana oktobra taona 2020. Amporosiana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
12: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, tianao hifianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiana. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33 manomboka ny iraika amin'ny 20 septambra 2022 amin'ny ora fisokafan'ny birao. Misaotra tompoko. Appel à candidature et admission 2026-2027. Filière proposée, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, mention déjà habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et renouvellement en cours de traitement, ainsi qu'une nouvelle filière, informatique, demande d'habilitation en cours. Calendrier de sélection du dossier et inscription, dépôt de dossier en ligne, du 7 septembre au 1er octobre 2026, à envoyer au email spécifique des filières. Test écrit, compétences linguistiques, vendredi 18 septembre ou vendredi 2 octobre 2026. Entretien d'orientation, semaine du 21 septembre ou semaine du 5 octobre 2026. Résultats et inscriptions définitives, semaine du 25 septembre ou semaine du 8 octobre 2026. Rentrée académique, lundi 12 octobre 2026 à 7h30. Contact à partir du lundi 14 septembre 2026. 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com.

fandarana premier du temps anarana ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier du temps tompona ndraiky tsy tany totosa andrasamy

de ce faire Centre FM amin'ny fitora mahery roa minitra amin'ny fitora hariva mahery roa minitra eto Madagasikara. Nasantsika naraka ny vazo miandry vavao amin'ny fitora sasany kosa manaraka ny tantara mitohy eto amin'ny onjam-peo isika. Tantara izay nomeny ny vondra fianoara lohateny fitiavana mandaty sadra indray no rahantsika amin'ny teranaritra izany hoe manomboka izao alatsaina izao ka hatrany amin'ny zoma any no anarantsika izay tantara mitohy izay. Ny famerenana moa ny sabotsy ny famerenana azy iray manontolo eto amin'ny onjam-peo. Tsy adinoina fa amin'ny valora alina ny vavaon'ny Radio Sofia no hoarahantsika. Mandra-piandry ny amin'ny fitora sasany narahana ny tantara dia ifampizara mozika isika amin'ny valora zadino a anaraka ny fandara ny vavaon'ny Radio Sofia isika fa valora sasany kosa ny fandarana premier mi-temps fanaraka isaky ny andro ny aliny alatsainy toy zao.

0: Azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mian fofou arai na 89.3
1: albon fampalalamba vao amin'ny valo rahalina ny latsinana tamin'ny juma.

0: Fazi ni antro vao ary na eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra ho anao tantara na ampitondraina ny lohateny hoe
1: fitiavana mandatsatra
0: asa soratra
1: ilafatra
0: ireo nanome aina ny tantara
1: Babavanga
2: Felana Misetra
1: Nirina
2: Diken
1: Sabrina
2: Andreas
1: ary Sebastien Andriamanana
2: kirakira ny lafiny teknika
1: Janokara
3: orenesina ho anio ny andro voalohany.
4: Ora Penja, efa vonana ny sakafo sao taro indray ianao e?
0: Ieny re reniny a. Efa vonona koa io fa mbola misy antso tokony ataoko kely dia lasa e.
5: Ora Dada, mba betsaka ihany ve ny mpividy tatoato e?
0: Eny aky zanako a. Dia tena misaotra an'Andriamanitra fa mandeha tsara ny fivarotana. Ary mbola eo koa moa ifetra manampy ahy isan'andro dia vao maika mandeha tsara ny asa. Isaorana aloha elahy amin'ny ezaka be.
6: Tsy misy isaorana zany ry Dada, fa zay moa ny mba adidiko e. Tsy vitany hoe vinatinareo fotsiny iaho e, fa tena efa noraisinareo toy ny zanaka anareo ka miezaka mifanampy eo foana e.
4: Mahafinaritra ery ny mahita anareo mianaka mifankahazo tsara.
5: Eny ho a, ary faly rehefa mirindra sy milamina toy izao ny fiainantsika mianakavy e.
0: Eny ary e. Ary ndao amin'izay sika andeha fa mbola betsaka ny asa miandry. Efa lany koa tia ny sakafoko.
6: Andao ary Dada.
5: Masotoana reo e.
4: Andao ary e, tandremy any an-dalana. Asa dia mandeha mafy loatra amin'ity moto ity.
5: Orinina, ianao ve tsy mahita fa tena reraka be Dada tatoato e?
4: Tena marina izany, fa mankahery azy no dia asantsika atao fa indrainao iny ange tsy mba manaiky ny ala sasatra kely amin'io asan'io e. Fa aorona aloha reto kaopy sifilia reto dia ndao sika mianaka andeha hijery laoka atoandro.

0: Dada, ity moto ity tena efa vonnany alefa.
1: Tsara ka. Ataovy eo aloha fa mety amin'ny atoandro vao tonga eo ilay olona haka azy.
2: Miarahaba tompoko.
1: Salama ianao. Inona ny azoko atao anao zay?
2: Ijery moto a. Misy motela vaovao ve?
0: Eny tompoko, andeha asiako anao.
2: Misaotra anao.
0: Ity no iray amin'ireo tena be mpividy indrindra.
2: Tsara be ty a. Fa ohatrinona nefa?
0: 3 million d'ariary zao ny vidiny amin'ity a. Fa raha mila fanazavana fanampy anao a, dia afaka manontany. Tena aza misalasala mihitsy a.
1: Raha tsy maika moa ianao dia afaka misafidy tsara. Tsy voatery andray fanapaha-kevitra dia an'izao koa ny e.
2: Misaotra indrindra tompoko. Tena tsara fandraisany nareo ato izany a.
1: Eny e. Tena izay ny tanjonay mba hampandeha ny orinasa.
2: Aleo fa hiverina vakandro vitsivitsy fa tena ilaiko ty moto ty ary indrindra ty miloko volomparasy ty a.
0: Eny ary, ato foana no misy anay a.
1: Mba sarika koa ny tovavy iny a.
0: Tena marina mihitsy izany dada.

0: tena nahafinaritra le olona tarihy amin'ny fivarotana moto tarihy lay rabenja koa tena ohatra ny olona malala tanana be zany raha nyfandiniako azy fa lay fetra kosa aloha tsy ratsy a sady volo ny mitaviny
1: manahoany ianao madama kely fa tsy ianao ve lay nijery moto teo iny e
0: eny tompoko za iny ary tena tadidinao a ary ianao tsara fiara sady manana moto zany ianao no manana fiara tsara be koa e
1: fa ho aiza no aleanao e raha lalana iray sika dia aderiko ianao fa misy olona mifanao fotoana amiko koa manko
0: tsy manahirana ve
1: tsy misy olana zany e ao midira
0: misaotra indrindra ary moa e raha mise iza moa
1: tsy misy saorana re zany a benja no anarako ary ianao iza ny fiantsonanao raha tsy mahadiso
0: falo malalanao ny andray isantatra no anarako
1: ay ary tsara anarana kosa ianao zany a fa izao e raha mila fanazavana momba n'ilay moto tena tianinao iny ianao a dia aza misalasala mihitsy miantso ah
0: raha zany dia afaka homenao azy zany larana findayanao
1: eny ary e afaka homeko mihitsy
0: misaotra fa voaray ty ramose a efa ho tonga aty eo alohan'io toeram-pivarotana io ah janona e
1: ndao ary e manantena fa hiantso anay ianao amin'ilay moto a ary hahitanao indray ry santatra manjakely
0: eny ary e zay fa misaotra betsaka nanatitra ramose a
1: mirary soa e

0: Tonga ianao. Efa mangatsiaka mihitsy ny sakafo.
1: Tsy noana aloha izao ka.
0: Tena hafahafa mihitsy ianao tato ato an. Fa inona no manahirana anao?
1: Tsy misy manahirana ka. Sady tsy hafahafa izany koa. Izaho tsy dia hisakafo ve no hijarana hoe hafahafa ramatoa?
2: Dada, reraka be ngamba ianao hoe?
1: Eny anaka, tena reraky ny asa be a.
0: Asa be sa misy zavatra hafa?
1: Reraka dia izay e.
3: Tsy aro ve ajanona any amin'izay zany resaka izany e? Dia hohanina ny sakafo aloha dia miala sasatra izy avy eo.
0: Eny ary e.
3: Narainao teo
1: tantara nampitondraina ny lohateny hoe
4: fitiavana mandanjatra,
1: asa soratra
3: lafatra,
1: ireo nanome aina ny tantara
3: Babavanga,
5: Felana Misetra,
3: Nirina
5: Diken,
3: Sabrina
5: Andreas
3: ary Sebastien Andriamanana,
5: kirakira ny lafin'ny teknika
3: Janokara.
6: Mbola itoy
7: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
8: Ny andro vao arainao eto amin'ny FM 103
9: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina mialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Manohana anao anay. Maivamaivana shoot fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022. Mindrama volo en prêt Madagasikara banque populaire. Hararao te janapola mampitola kaka. Tisha mandraisa koa Zara mitombola. Fa mety hapody aminao hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masipo en prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana shoot fa ho fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay.
0: Allô, tous les amis de Sara viennent orange, au Sara 90. Afin de mieux comprendre, tiens, ton réchauffement continue. Nous sommes gentils, je suis un opérateur avec Hecha. Quoi chauffer? Au Sara 90. Qui a suivi 444.90? Mangatuna vantana le pouvoir sacré du orange.
2: Orange et vanille nao.
3: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizire fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa tsy lazainy ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fatadaza la femme de ménage na koa Apollo Asphalen ko aza miandry ary tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafo ary mahay maimpona ny fametahana azy

0: Manohitra ny iaramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina ampitiavana isika hanaraka ny fahapalanam-baovao ny radio televizion Sofia izay ho faranana amin'ny fampahafantarana ny mety zaitry ny andro ho an'ny talata fa 20 ny volana septambra. Anokafantsika ny vaovao ny mahakasika indrindra ny fampianarana ambony. Anao colloque akademika ny école doctorale ny 30 septambra. Ny voalohany ny faharoa ny volana oktobra 2020 napita izany vaovao izany tamin'ny mpanao gazety manazava indrindra professeur Razararaina Jean-Claude Taterny Georgety Razavatramanga.
1: Manomana mpikaroka hazo maripahaizana doctorat sy HDR habilitation de recherche ny école doctorale ahitana sampana telo hampiaona ireo mpikatroka ny colloque akademika. Manazava tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety professeur Talé ny école doctorale.
2: Ny colloque académique zany dia fiaonambe ny mpikaroka rehetrarehetra na ireo directeur de thèse ny mpampianatra professeur zany na ireo mpikaroka izay manomana ny fahazahoana ny diplôme doctorat. Dia amin'ny fotoana ny colloque io no anaovana fifanakalozana amin'ny asam-pikaroana ka dia manomboka amin'ny alarobia 30 septambra ho avy izao mitohy ny alakamisy sy zoma voalohany sy faharoa ny volana oktobra ety amin'ny kianja ny serasera ety amin'ny oniversité Andrainjato zany a no anaovana n'ilay colloque national académique.
1: Tsy misy fianarana na fampianarana rantovina fa fanehoana ny vokapikaroana fanampy mpanazavana.
2: Ny andro voalohany a dia misy famelabelara-kevitra ataon'ireo professeura zay ato anatin'ny école doctorale misy eo amin'ny folo mianadà eo zany a no andray anjara amin'izay famelabelara-kevitra zay a arahana atihevitra rehefa avy eo. Ny andro faharoa sy ny andro fahatelo ray a dia natokana ho fanehoan'ireo mpikaroka ny asam-pikaroany ary arahana ihany koa atihevitra. Koa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany zany a dia saina zay manam-pandriana anatsika an'izany satria misokatra ho any daholobe a ny fanatrehana an'izany colloque national académique zany a mba hahafahatsika zany mahita ny hoe inona ny vokam-pikaroana hita ety amin'ny oniversité a fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao akory ny oniversité fizay ny maha oniversité azy a maneho an'izay fikaroana hoentina mampandroso ny firenena.
0: Fa fomba hafa no nanamarian'ny komira ny tsiahin'ny tolona ny 20 septambra moa no tsahivina zay faheritaon'izay satria ny sabotsy tolakandro dia nanatanteraka valandresaka ny arahana tamin'ny ramatoa masovo maharitry Madagasikara ho anivon'ny UNESCO teo ihany koa ny mpitarika ny tanora zay isan'ny nanoetsika ary ny chef foktanjy. Valandresaka nytanterahana atao amin'ny tanimpokon'olona Rarevel Daniel izy fa nazahoana tsokevitra ihany koa ny afatra avy any amin'ny ramatoa Razanamahaso Kristina zay araka nambara teo fa manana andraikitra maro teto amin'ny firenena fa ankehitriny izy dia masovony Madagasikara ho anivon'ny UNESCO. Ho arantsika izay fanadidiana izay. Nozarain'ny mpandahatra telo ny fandaram-potoana ka ny tapany voalohany dia fampahafantarana fo ny andraikitra efa notazony ramatoa Razanamahaso Kristina izay efa minisitry ny fitsarana, minisitry ny randram-bahiny, minisitry ny fandarina ny tany, efa sombam-bahoaka ny Madagasikara ary voafidy filohana teny mera-pirenena vehivavy voalohany ny tany izany andraikitra izany. Ankehitriny ramatoa Razanamahaso Kristina dia voatendry ho masovoan'ny Madagasikara eo anivon'ny UNESCO. Ny tapany faharoa dia nanaovana jery tombana ny iray taona ny fanavaozana izay samy nanazava izany ny vahiny namelona ny varandrazaka teto dia Razafy Manatsoa Joseph Marie na Manatsoa avy eo anivon'ny komite teknika amin'ny sano ny fanamarina ny hetsika tsy hain'tolona ny sefo fokotany avy ao Anjanonoro Vonjy Andriamiaja ary ramatoa ambasadoro eo anivon'ny UNESCO. Ary namarana anazy dia ny fanomezina sehitra ny mpanatrika ametraka fanontahiana amin'ny mpandray anjara tamin'ny ady hevitra. Milaza ny fomba fahitan'ny fanavaozana sy fiavaozana ramatoa ambasadoro Madagasikara any amin'ny UNESCO ao Paris, France.
3: Ny saviana ny sainy tsirairay ny mahakasika ny fandrefesana an'izany atao hoe fanavaozana ny vokatry ny tonoa tatoariny ny fanavaozana ary fiavaozana satria mila avaozana koa ny tenanao fa tsy firenena ihany na hoe ny rafitra ihany fa isika olona ôlo firenena mila midio havaozina ao anaty ary elana amin'ny fanovana teo taloha zay rehetra nanimba sy nanapotika ny firenena ty dia tsy maintsy vingana avokoa raha tsy miverina eo amin'ny fanekena fa tsova eo amin'ny fidebaka tanteraka zany fiaikenany zany ataotsany nyfirena tao tadidio satria ny pereren moane dia nitena fa firenena efa lo potika ane zao arenina zao ka mis zany tsika renena dia everiko zany fa dia matiaka zay tsy ho afatra hiditra amin'izany atao hoe fanataozana fiavaozana movao ny tenakolo mibebahnao dia ahazo anzany atao misy sitraka nyatao hoe fanovana zany fa tsy matiaka koa.
4: Nanafatra ny tanora ihany koa izy ijory sy akatraikefa amin'ny zokiny sy ny ray aman-dreny nitsodrano ireo tanora teto izy
3: ka io fahasahinareo io tsy tokony ho rano latsa ranorary aza mety ataon'olona fitaovana apotika amin'ny firenena nareo fa miray sahina ary ah dia mitsodrano ny tanora no mitondra hitondra tokony hitondra n'izao firenena zao fatatsikafazany tanteraka kanefa kosa ny tanora ny homanana ny vivagnina tsy tompony koa ary nefany a rehefa hoe manana n'izay fahalalana na fahaizana tsy mihery fitondrano amin'ny firenena zay mila ihany a manovo manovo ia tsaikefa amin'ireo zay efa nanana ny elany fitaizana lavakoa io dia mila tokosana io.
4: Isan'ny nitotona fotsy nanomana ity valandresaka ity etsika tsy ahintolona ny komira na ny kianja onena ny mpiaron-drariny nitanterahana tao amin'ny trantokon'olona rahalevely daniel ny sabotsy lasa teo
5: ijanona amin'ny lafin'ny politika izay ihany sika satria fifampizaram-bavao tamin'ireo namana mpanao gazety any andrenivohitr' madagasikara ny fampizarana ny fanehokevitra ataon'ny dfp momba ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeny ny mpitondra teny mpandrindra ny dfp andriamatododony fahalalan'ny rehetra azy moa no nandrenesana sy nakanany ity vaovao ity milaza ny heviny mazava loatra makasika izao toetra raha-pirinena zao araka ny nambarany izy ireo dia tsy tokony hamaika ny fanaterahana fifidianana raha toaka mbola maro ireo zavatra tsy milamina amin'ny fampandehanandra raham-panjakana sy ireo raharaha samihafa nanaovana fitakina ny dirana ao anatin'izao fanavaozana narao na izao rafitra teteza mita izao
4: taoriana ny fampidinana tao dia nilaza ny heviny momba ny raharaham-pirenena ny dfp nadinika ho fanavotam-pirenena izay sehitra politika nijoro ho eo amin'ny fanoerana ka namoaka reto fdb telo ireto tamin'ny alalan'ny mpandrindra ny dfp maharavo ratolonanahary fantatra amin'ny solona anarana hoe dodo izay administrateur civil no mpitondra teny nidinika ho fanavotam-pirenena.
6: Inona ary zany tena olana mahatonga nyty fandrahantsika atika tsy maintsy anaovantsika ireo fondation io aminay dia tsotabe ny valina misy déséquilibre be ao anatin'ny fiarahamonina malagasy atrety ambony ka hatrany ambany ny fahefana zay nananan'le reo tamin'ny andro ny taloha talohany natongavan'zao fandrosoana fandrosoana fandrosoana zao demokrasie zon'olombelona suffrage universel talohany natongavan'io a dia nisy fanjakana nisy fahefana fanjakana reelna koa teto madagasikara mitovitovy ny faharam-piainan'olona tamin'izany hatramin'ny natongavan'ireo zavatra vaovao reo a demokrasie zon'olombelona zao genre savoritaka ny fiainan'ny malagasy tsy hita tsotra arakaraka ny fidinan'ireo karazan'olona rerereroreo a ny mahantra ny gasa be deibe ny abetsaka ny kolokola ny olona fidinao androany efaka telo volona multimilliardaire izy mianakavy depute fidinao io a tsy rana iny zay olona fidy azy indrindra moa na nomboka nampiasana ty bulletin unique ety tsy hitan'olona any ambanivohitra any fa bulletin iny fotsiny na marina ny tsangakevitra na tsy marina dia iny fidina vao meny korotana tadidio tsara nefany a tato anatin'ny fiarahamonina malagasy dia misy sokajon'olona anakitelo lehibe farafakely misy mamaritra nyreny fiaramonina malagasy reny de ny ray aman-dreny a vaivavy a ary ny tanora mazava ny andraikitra ny tsirairay reny ambaratonga ny olona reny reny ataontsika hoe course sosial zany mazava ny lehibenyreo zany de mazava tsara fa mitondra ny firenena tam'izay fotoana rehefa tonga ny modernité tonga ny fanjanahantany tonga ny repoblika maro isan-karazany a savoritaka tsy fantatra ny gasy sony inona ny tena fomba tanterahna eto amitsika fomba malagasy ve natao oetitra fomba vahiny tanteraka na ny fifidianana aza moa mbola andrasantsika vola vainy amin'ny vahiny ahoana moatsika eritreritra so fiandranam-pirenena fa na vola anaovantsika fifidianana raha mbola andramitsika any vahiny azonareo zay zany zavatra misy eto amin'ny firenentsika korotana le olona akaikikaiky ny fanjakana naharatsy fiarahamonina ohatrany ahoana de ataon'ny fanjakana zay lany aniny ampiasana daholo zao fahefampanjakana retrretretra zao vole fanaporety isaka mba halany a amitsy kandidatm-panjakana fa natao kandidatm-panjakana mihitsy ny anarana zany ve mitondra fandrosoana eto amintsika voaporofo enimpolo taona mahery amin'ny mahandramahandra gasy
7: mandro sososikevitra ny DFP arak'izao voalaza ny mpitondra teniny izao
6: sosikevitra anay moa de mazava tsara mila ravany déséquilibre entrany fahefana omenany vahoaka sy ny fahefan'ny olombofidy io zany olombofidy zany a misy obligation de résultat aongan'ny mpifidy azy ny olombofidy raha mivadika amin'ny zavatra nampanaovina azy na maire izy na député izy na région izy na président république izy a aongana misy procédure zay hodirita lafin'ny teknika moa zany fa tsy mety tsony lasaina fa hoe tantandalàna ty fa ny demokrasia ato efa nyfidim-bahoaka zay tsisy an'izany eto fa ny demokrasia zany a tsy navelona ny gasy mampahantra ny gasy zany demokrasia zany tsika tsy hoe afaka hiala verina amin'ny fomba gasy tanteraka tsy azotsika misy principe modernité tsy azo velana fa kosa tsy maintsy tazombotsika mahamalagasy atsika raha tena hiroso marina atsika raha tena hiroso marina atsika amin'izany fampandrosoana zany
7: tsy tokony amaiky zany fifidiananaizany hoe andriamatododo raha mbola maro reo fomba fanao politika mbola tsy afaka sy tsy milamina mbola mifanalavitra sy misy elanelana ny fandrosoana eto madagasikara
6: tsy maintsy ho tonga fifidianana atsika fa irosoana aloha ny refondation zay ny antony anaovana an'la transition a satria zany zavatra zany veronao fa tena maro zavatra trena am'izany e ary tena henjana de fanaovana am'izany fa tsy hoe tsinitsinina tsisy zavatra manomboka tonga de fifidianana arosoy aloha ny refondation ndao aloha irosoana ny refondation inona ny zavatra tokony ovana amity andravana an'ity déséquilibre ty raisiko ohatra fotsiny ao raha varotra na menaka ho antsika nge mbola monopôly lany vahiny fa nga tsisy gasy mahy manao an'izany expor importation zany mihitsy tsy maintsy raha tiana hatanjaka tiana ho avotana madagasikara tiana atao tena atao le fanarenana firenena tsy maintsy averina aloha zay adihevitra zay tsy maintsy averina zay adihevitra zay
7: lafim-baovao hafa no anoizantsika ny vavao dia ny asan-gazety sy ny fivoizana ny zon'olombelona hiaraiasa amin'ny mpanao gazety aty amin'ny faritra ny OMDH raha toa ka azofitinina toyzay ny vokatry ny fionana teo anivin'ny brao ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina ny sabotsy lasa teo tena toerana georgety rahazavatra manga ary tanterana toyzao ihany koa ny mahakasika izay
1: fototra iray ijoroan'ny ondh observatoire national des droits humains ny fahombiazan'ny rafitra napetraka raha misy tranga fandikana zon'olombelona ka afaka halalinina hanairana ary hambara ara-potoana fa tsy hampanginina nangatahany tompony andraikitry ny serasera danielson rado fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety midina ifotiny namanana ratsamangaika aza ny ondh amin'ny faritra manerana ny nosy fa arahana fampiofanana mba ho matianina ny asa hatao amin'ny mahasaripady azy
7: vavaon'ny finoana vavaon'ny fiangonana raymady madagasikara eny tany fotsy andrainjato natotosa ny fionambeparitra ny fiangonana raymady madagasikara isan'ny nanamarika izany ny fotoandehibe ny sabotsy enina amby roapolo septambra lasa teo izay nanasana tompony anaikim-panjakana zay isan'ny azo lazai no isan'ny tantara miraikitra ho an'ny tantaran'ny fiangonana dato miraikitra ny tantaran'ny fiangonana ny enina amroapolo septambra satria namaly ny antso hatrany milehibe ny faritra matsiatra ambony ny prefet ny fianarantsoa ary ny ben tanàna sy ireo tompony anaikim-panjakana teto antoerana tamin'izany fotoan-dehibe izany.
4: Nanatanteraka fihaonam-beparitra fanao isan-taona ny Renimandry Madagasikara teo amin'ny foibena tany fotsy andrainjato ka isan'ny fotoan-dehibe nanamarika izany ny nanosorana sy nanokanana ireo folomianadahy mianaka navita fiofanana ho pastora andian'ny kintana izay nitondra ny teny filamatra amin'ny soratra masina manao hoe ho mpanompo mahasoa. Manana vondrombavaka misa 70 ankehitriny ny fiangonana Rema de Madagasikara izay midika fa mitombo ny asa fanompoana sy ny fandraisana andraikitra ara-panahy. Nivoatra teto ihany koa fa ny fiangonana Rema de Madagasikara dia maneho ny fahavononana iara-miasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana ary makato ny tenin'Andriamanitra izay manambara ao amin'ny Hebreo 13:17 milaza hoe manajà sy maneke ny mpitondra anareo ka manajà azy. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ireo tompona araiky mpanjakana isan'ny varatongany izay notarihiny lehibe ny faritra Mahatsiatra Ambony, ny prefet Fianarantsoa, ny ben'ny tanàna ny kômina Fianarantsoa renivohitra sy ireo olo-manan-kaja ary ireo mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny lafivalonosy sy ireo kristianina.
7: Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia niteraka resabe tokoa ary naraisana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra ny fandrarana ireo tanora izay mandeha andia ny malalahady saika anao karazana ranona moa na fifaninanana amin'ny lalam-pirenena 20 raha ohatra ka efa voarara teny lalam-pirenena 7 dia nikisaka ny akandrefana indray ireto tanora ireto. Fantana mipetraka nefa ao anatin'izao SMS izao anairana ny tompona andraikitra dia hoe inona na fialamboly toinona ary no atolotry ny tanàna sy ireo tompona andraikitra indrindra ny misahana ny tanora ho an'reto tanora antsika ireto amin'ny farany herinandro rehefa tsy misy ny fampisehoana, rehefa tsy misy ny raharaha tokony hovonjena, inona no ataon'ireo tanora ireo? Raha hovitinina dia izay no voalazan'ity SMS taterina eto ity.
4: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia mahakasika ny andiana tanora mandeha scooter mampiasa lalam-pirenena. Marina sy ara-dalàna ny fandraisana fepetra amin'ny tsy fahazahoana alalana amin'ny fampiasan'izy ireo ny RN42 ny alady teo fa misy olana fototra goavana dia tsy manana toerana ialana voly ny tanora ka mamorona arak'izay everiny fa mety izy. Tena zao voatsapa fa tanàna tsy misy organisation eto ka very hevitra ny tanora. Izy no afaka mamaha io olana io fa ironany amin'ny zavatra hafa ireo raha tsy misy vahaolany. Laharana fandefasany SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 034-10-565-73-034-81-268-00.
1: Tsy mitsaha miakatra ny hofanitrano na ny vidiny amin'ireo renivohitry ny firenena eropeana toa ny Paris, Bruxelles, Berlin, Madrid ka manano sarotra amin'ny fahitana toeram-ponenana amin'ny vidiny mirary. Vao maika napitatra ny fidinana an-dalambeny Espagnol ny nandroana ny Marie Carmen Abascal 70 taona manana fahasimbanana ny ala tao amin'ny tranony kanefa nipetraka tao nanomboka ny taona 5/57 sy arivo. Namitovy hevitra amin'ny fanavaozana ny toeram-ponenana aza ny mpanao politika Espagnol dia nambara fa mila fotoana ny fanatanterahana izany. Ao Frantsa mikorontana ny sain'ny ray aman-dreny mandefa ny zanany mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony noho ny olana ny trano finenana. Araka ny fampitam-baovao anisan'ny mahatonga ny olana ny fitombon'ny mpianatra mandrato fianarana eo koa ny fisaraham-panambadiana ka mampitombo ny tokantena.
7: Mifaraneto ny fahampalanam-baovao ny radio televizionna Sofia izay amerenana hatrany ny fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hetra amin'ny farany tony mahazatra ny fampafantarana ny mety hotetry ny andro ny talata 50 volana no amarana antsika anakatoana ny fahampalanam-baovao izao alorana fisaorana antsika rehetra ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray veloma tompoko.
8: Anolotra ny arahaba toko. Raha ny talata kosa indrainy dia azo orana tandrifindraona ny any amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana sy Antaolanara. Mety azo an'izay orana tandrifindraona izay ihany koa indrindra ny alina any amin'ny tapany atsimon'ny Afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 10 hatramin'ny 130 degre zao any Afovoantany, 70 hatramin'ny 130 degre Morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 70 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 60 degre eo ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Aboeny. Indray ny vina ny toetra ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velo matompoka.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Shop 103 Center en passant bazar, ou annonce à Ikarakara la Nounan, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massinsis, Manantuna ou ami Shop 103 Center en passant bazar, Aoun ou Aitanore ou Kudzakudzare Chailain Amzani, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, Sini Marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona Ni shop 103 Center en passe en bazar.

Radiosofia Centre FM amin'ny valeur 6:30 minitra izao. Ny toy ny fandarana dia ny fandarana première mi-temps no arantsika toy mazatra manomboka amin'ny valeur sasany asitika fakira milamindamina na hira milamindamina aloha iomanantsika idirana anatin'ny fandarana première mi-temps indray.

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy

0: Mamerina ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny radio sofa indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy fa 28 ny volana septambre zao miarabantsika rehetra. Ny fizaranana ny rubrika tanatin'ny fandarana premier mitamo dia resahana mahakasika ny baolina kitra eto an-toerana tenevin'ny section na ny any Ambalavao na eto Fiaratsoa samyireo section hafa, resahana mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra nasionaly izay batoerana moa ny fenêtre ny FIFA izay atrehana ny qualification ny CAN 2027. Ny afrika ihany koa isany ao anatin'ny rubrika antsika zay, dia ny any Eropa izay Ligue des Nations ihany koa no isan'ny manamarika zany ka tony mazatra dimy amby folo minitra ny faharetan'ny premier mi-temps de manasantsika naraka ny fandarana hatrany farany.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, afrika, Europa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy.
0: Atombokantsika tony mazatra ny vavao nivin'ireo section samihafa manao hoentsika sy mahatonga vavao, satria misy moa manao hoentsika fa tsy mahatonga vavao, misy ihany koa tsy azanesam-bavao mihitsy dia ialana tsiny. Raha ny fampitam-bavao avy anivin'ny namana ny Ambalavao a dia ny makasika ny fitohizany fananana ho an'ny divisionna faharoa no ifampizarana sy ifampizarantsika atao anatin'ny fandarana zao alidrao a kafantsika ny fiarahana moa zany a, dia ny vokatalao a ny farany herinandro teo a ny lalao nitanterahana tany Ambalavao a no pataitsika atao anatin'ny fandarana moa izany. Ny lalao a ny vokatalao a ho an'ny any Ambalavao aty any Paris a taorianan'ny quart de finale ny sabotsy 26 septambra de toy zao ny vokatra lalao nanokafana azy tamin'ny 24 sasany a kolikitra nandesoana ohatra ny fisekiambala tamin'ny roa ora ny kozama sy ny 104 ny afara tamin'ny rai noray tamin'ny fempotoana ara-dalàna, dia ny kozama nasotombony a raha toaka nandresy tamin'ny tir au but 3 no aotra izany. Ny andro ny sabotsy io a fa ny alahady 7 septambra ny Oréal nandresy efatra no ohatra ny instantely tamin'ny roa ora kosa mbola ny quart de finale ihany a ny ekipa ny gendarmeria nanao ray noray tamin'ny FC Gidragidra ary nasotombony gendarmerie tany amin'ny fifaranana zany hoe ny tirobino na afaka andreo gendarmerie zany. Raha ny toy ny fandaram-potoana dia ny sabotsy 3 oktobra no isy lalao goavana ny ao amin'ny kianjana Ambohitsoa zany, zay eo nany kosy fanalamanga zay manao tournée moa satria nandalo tany faritry vatovafitinany izy ireo a nanao lalao pralina nona tamin'ny zanagasy ihany koa, dia mbola andalo eto Fianarantsoa ihany koa amin'ny herinandro miditra ity. Fa ny any Ambalavao aloha zany a ny sabotsy 3 oktobra no ionana amin'ny kianja manara-penitra Ambohitsoa kosy fanalamanga sy ny FC Kozama Ambalavao. De fa misy moa ny fizaram-bavao noho izay indrindra de mikisaka ny alahady a ny 24 oktobra ny fandaram-potoana ho an'ny demi finale ho an'ny championnat de D2 ny Ambalavao a zay ny sabotsy 3 oktobra moa noho izay lalao izay a, dia nisy ny manasadalana araka nambara teo a de nisy feona ny Kozama Ambalavao a amin'ny kosfay zany, fa mikisaka makany amin'ny 24 oktobra zany ny demi finale ho an'ny championnat de D2 ho an'ny ao amin'ny section Ambalavao.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, afrika, Europa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy.
0: Raha ny fampanontaniana ny vavao makasika ny organisation eto anivin'ny faritra ho an'ny fitsanana ny nofomangatsika ny Kira Michel, dia ny section no nahatonga communiqué zany a officiel namoany izy ireo ny fitsanana ny fandalovany ny nofomangatsika ny metrakira teto amintsika zany a ny fandaram-potoana moa dia ny alady zany hoe maly izy tany amin'ny fitoram-barana tany no ny fampizarana ho an'ny fanamihinana ka ny antsonina ireo kireba rehetra sireopitsara anatanteraka ny fanaova fanomezam-boninahitra farany a ny nofomangatsika ny kiremisel zay nydomandry ny efatra amby roapolo a ny volana teo zany a tamin'ny fahina amy fitopolo taonany a izany dia nisy ny fanomezam-boninahitra azy a tao a tao Antananarivo moa zany a zay nisy ny fanatanterahana ny fanaombeloma farany azy any sy fanomezana maroboninahitra azy ihany koa tao amin'ny fanaovanzavelomo izay hoaterina any amin'ny fasandrazana misy azy a kira michel zay kitany mbola kitra malagasy efa tanoka antsika fotoana lavalava teto any ny fampafantarana azy a raha ohatra ka nanomboka ny 25 ny efa nanamarika an'izany nanamarika an'izany tantara zany a ny fahaterahany mazava loatra moa zany ary tonga hatrany amin'ny fidirany tao anatin'ny ekipirena malagasy zay tsaivana fa izy ny zandry indrindra tao anatin'ny ekipa ny club ma tamin'izany fotoana izany zay isan'ny tsy hoadinoana ny zavabita sy ny rearehany zany rearehany Madagasikara nentany zany olobeny mbola kitry zany
1: fandarana premier mitan anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tompona ndraiky zato mpanatotosa andro raha samy
0: raha ao anatin'ny fanomanan-tena ny ho an'ny fiadi-toerana ho an'ny lalao olimpika ny ekipa vehivavy a ho an'ny Madagasikara zay patsivina ihany moa zany fa manana lalao a ho tanterahany antsika any amin'ny fiatombohan'ny volana oktobra ny 5 oktobra moa zany raha miresaka lalao tanterahana moa tsika na ny voaka na ny mandray zany de anyvelany foa ntsika ny milalao a mivoaka moa de efa zay mivoaka zay a fa ny 5 oktobra Madagasikara sy Afrique du Sud ho tanterahana any amin'ny kianjany Bloemfontein any Free State any Afrique du Sud de ny match retour zay eo na ny Madagasikara Afrique du Sud dia mbola ao amin'io toerana io ihany zany ny 13 oktobra ny safidy Madagasikara zany no tsy ala Afrique du Sud zany fa ao ihany nanaovana ny lalao fiadi-toerana ho an'ny Jeux Olympique tanterahana any Los Angeles amin'ny 2020 sy roa arivo fa ho an'ny ekipa ny Paris Madagasikara de tafiditra anatin'ny fenêtre ny FIFA sy ny CAF moa amin'izao fotoana izao any dia misy ny fandaram-potoana ho an'ny fifanitsanana ho an'ny CAN 2027 izany a dia apatsivina fa ny 24 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra izay fenêtre izay a ny antsika moa zany lalao anakiroa ihany no tanterahantsika aloha hatreto a de ny fionantsika tamin'ny Nigeria zay fanandresen'ny Nigeria ro no ray antsika tamin'ny 25 septambra teo de ny 25 septambra zany hoe rapitso talata 25 septambra no iona ny Madagasikara amin'ny Tanzanie amin'ny 5:00 ho reto amintsika raha ohatra ka amin'ny 4:00 any amin'ny stade d'honneur any Meknes ny Maroka no hanaovana ny lalao efa tonga any toerana moa ny ekipa pirenena malagasy a efa misy ny famoahana ny formation ao anatin'ny ireo hoe ny ekipa tipa zany atrika ny FIFA ny fifanitsanana ity a fa hozarentsika io ihany raha ohatra ka milatsaka eto ny tena ny formation officiel mahakasika zay a ekipa pirenentsika hiatrika lalao rapitso amy 5:00 ory eto Madagasikara zay onatsika amin'ny Tanzania raha iverenana moa ny tantara ho an'ny fiona Madagasikara sy Tanzania dia efa raha nisiona ny ekipa A zany a de efa ataontsika hoe 5 taona ty aoriana zany a midona ndray ny roa tota satria nanana lalao roa isika zay fifanitsanana ho an'ny coupe du monde 2022 izy io a tany amin'ny novembre 2021 ny eo anany Madagasikara sy Tanzanie de tamin'ny lalao mandroso iray noray ny septambre 2021 koa ny eona ny lalao nyverina tamin'izay a dia resin'ny Tanzanie 3-2 isika 5 taona ty aoriana eona indray reto ekipa pirenena anakiroa reto a efa misy fivoarana betsaka ny baolina kitra amin'izao fotoana izao na i Tanzanie na i Madagasikara de 8:00 pitso indray a raha ohatra ka maro ny fanakianana azo tamin'ny lalao voalohany, ny onana tamin'ny Nigeria Indy.

Miresaka ny ekipam-pirenena malagasy izay dia namoahany eo anivon'ny pageny Barea Actualité bilan ny antsika tao anatin'izay ataontsika hoe lalao fanitsanana ho an'ny CAN izay

0: resin'ny Côte d'Ivoire tsika tamin'ny 2020 raha ray no ray teto tanàna de resin'ny Côte d'Ivoire roa no ray tsika tamin'ny retour aotra no ohatra teto tanàna matin'ny Etiopia efatra no ohatra tsika tamin'ny retour iray no ray tamin'ny nionatsika tamin'ny Angola dia resin'ny Ghana telo no ohatra tsika tamin'ny retour Centrafrique ihany koa raha ohatra ka nandresentsika roa no ohatra tamin'ny 2023 tamin'ny mandroso de mbola resin'ny teto tanàna tsika sika telo no ohatra Madagasikara sy Ghana aotra no ohatra Angola aotra no ohatra Madagasikara sy Gambia nanao ray no ray Tunisie nandresan'ny Madagasikara ray no ohatra tamin'ny 2024 de ny faraparany teo zany a 2024 ihany koa Tunisie nandresan'ny Madagasikara telo no roa tao anatin'ny reto bilan ho an'ny qualification ny Madagasikara na amin'ny coupe du monde amin'ny CAN reto a de ny farany a igny anantsika tamin'ny Nigeria ny zoma lasa teo iny a resin'ny Nigeria roa no ray isika izany bilan moa iny a tsy azo tsy zavatra azo foronina fa iny tatitra tsy ny statistika ny voaka entina iresahana sy anairana zany ny hoe misy fanarenana goavana tokony atao anatin'ny ekipenena malagasy a misy lesika tokony atao satria raha ny filarana zany atreto a de tsy ao anatin'ny larana roa voalohany tsika sy Tanzania zany io raty toerana io a de miady toerana satria Guinée Bissau no mitarika ao anatin'ny vondrona misy atsika Col de Différence moa no manasaraka azy amin'ny Nigeria samy manana isa telo izy roa de Madagasikara sy Tanzania samy mbola aotra no isa ao anatin'izay filarana izay izany raha ohatra ka resin'ny Guinée Bissau rono ohatra i Tanzania lalao zay en parallèle tamin'ny lalao ny anatsika tamin'ny Nigeria nandresan'ny Nigeria rono ray a atsika izany resy rono ray a i Madagasikara i Tanzania no io anamitsika rapitso a andrasana mony makasika izay satria tao anatin'ny information zay araka nambarako teo tsy mbola officiel la izy a dia misy vavao mivoaka ihany moa zany mahakasika ny iza ny formation misy fanaovana ve ny gardien de but ohatra dia misy fanaovana ve ny any amin'ny lohany a dia andrasantsika ny tena fivoahan'izay ofisialy zay satria rapitso ny lalao a mety inona androany alina na mety rapitso maraina be fa tena mivoaka ny onstipa officiel fa samy manana ny anaty Facebook moa samy mahay an'ity raharaha ty daholo zay rehetra mahay manoratra sy manao analyse de sarotra ihany ny andikana vaovao antsy ofisiel
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky zato mpanatotosa andro razamy
0: miresaka ny qualification CAN 2027 zay any sika de ho atsidika reo fandaran-dalao a zay nivoaka dalao a tamin'ny zoma lasa teo tamin'ny andro voalohany nanokafana azy zany a dia ireto avy a nivoaka dalao any qualification ny CAN 2027 izany a Tanzania resin'ny Guinée Bissau rono ray a Niger nandresin'ny Lesotho rono ray Malawi nandresin'ny Soudan rono ray Gambie nandresin'ny Somalie roa no ray Togo nandresy ray no ohatra ny Burundi ray no ohatra ny koa nandresin'ny Soudan ny Etiopia Rwanda nandresy telo no ray Liberia Nigeria moa ny arahantsika nahita iny a nandresin'ny Madagasikara roa no ray a Maroc nandresy roa no ohatra ny Gabon Egypte sy Angola nisaraka aotra no aotra Burkina Faso nanao ray no ray tamin'ny Benin Algeria nandresy telo no ray any Zambie Senegal nanao ray no ray tamin'ny Mozambique ary Mali a nandresin'ny Cap Vert telo no iray izany ny fandaharam-potoana indray zany ho an'ny rapitso a apetakitsika ihany moa zany satria ny fampizarana eto a dia makasika indrindra ny izay programma anamarika ny qualification an'ny CAN izay programma ny androany alatsinainy valo amby roapolo septambra aloha de misy lalao efatra zany ho tanterahana androany alina ny fionany Centrafrika sy Burkina Faso androany tolakandro moa zany ny anakiroa amreo fa androany alina ny anakiray Guinée Equatoriale sy Sierra Leone Zimbabwe sy RDC de Botswana sy Tunisie zany a tamin'ny fito ora ariva ora tany toerana moa izany ny fanampin'ireo a zany hoe ny soitana ny fandaharam-potoana mitohy iny zany.

0: ny izay qualification ny Cannes 2027 izay de toy izao ny calendrier ny eliminatoire ho tanterahana ny tohiny raha ohatra ka 24 ny 25 no nanokafana ny fionany iny zany efa ny score metrika ihany moa zany teo a de toy izao indray zany a ny toy ny fandaharam-potoana eo amin'ny izay fifanitsanana izay a ny 25 ny 24 25 ny volana ity a ho an'izay qualification ny Cannes 2027 izay zany hoe ho an'ny andriny androany sy ny rapitso
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrazamy
0: ho tonga antsika tsy kelikely ireo lalao zay manamarika moa zany satria akoatra ny matcha ny Botswana sy Tunisie zay voalaza hoe annulé zany a dia ireo lalao zay mitanterahana ny weekend teo a ny 25 septembre zany hoe ny zoma ny sabotsy a efa nisy natsitikitsika teo ihany moa zany ny fandesen'ny Malawi an'ny Cap Vert va isan'ny mety betsaka miandry a ny vokatalao a ny Rwanda sy Liberia telo noray nandesy Rwanda Burkina Faso sy Benin fa voatonona teo iray noray a ny nanokatra azy tany amin'ny 24 septembre tany a dia ny fionany Kamerona sy Comore nandesy telo noray Kamerona Côte d'Ivoire nandresen'ny Ghana roa no aotra izany ny toy ny sabotsy 26 moa ary araka ny vambara teo a de ny fandaharam-potoana rapitso a Comore eo any amin'ny Namibi, Madagascar, Tanzanie, Mozambique, Soudan, Ethiopie, Senegal, Burundi, Algérie, on vonona ia, Soudan du Sud, Égypte, Lesotho, Maroc, Cap-Vert, Rwanda, Uganda, Libye, vonona hasio, Zambie, Togo, Ghana, Gambie, Guinée-Bissau, Niger, rapitso avokoa ireo a, de ny fionana eo amin'ny Benin sy Mauritanie, Gabon, Niger ary Liberia, Mali. De mbola fisy fandaharam-potoana moa ny 30 septambra ihany koa isan'ny manamarika an'izay fanitsanana na ho an'ny fieditoerana ho an'ny Cannes 2027 izay.

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy

0: Wande uva voatapatapa no an'ny bolla kitra afrikana ngamba no antsika manohy azy an ho an'ny kanina moa izany izay ireo no isan'ny manamarika dia ny information faraparan'ny voaraiza mahakasika ny Burundi Algeria ndraika communication ny azy ireo dia tsy amaivany mihitsy satria dia ny fampitana mivantana ny lalao ny ekipa pirenena zany zava-dehibe loatra ka araka ny fantatra dia efa mahafantatra zany zao ary fantatra ny chaîne mandefa an'izay lalao ny rapitso talata tolakandro zay ho an'ny Burundi sy Algeria ny Beansport 2 mandefa azy ny Algeria ihany koa misy ny ENTV sy ny Beansport 2 ny Canal Plus ihany koa mandefa an'izay lalao zay. Madagasikara moa zany araky ny fantatra efa misy chaîne mandefa n'ilay lalao ihany koa fa manalasala be ihany no anonona azy eto zany aloha ny pejin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra koa mamoaka fotsiny ny lalao fa tsy milaza hoe iza ka ny chaîne tena mandefa aloha hatreto a fa ny Canal Plus ny voatonona dia misy ihany koa chaîne privé anakiray izany. Taorianan'ny fandresen'ny Kenya ny Érythrée dia taorianan'ny fandresen'ny Érythrée ny Kenya azafady dia nandresy nanao iray noray moa zany a tao anatin'ny expo fa tsy hoe fandresena akory fa isan'ny midika ho endrika fandresena ihany amin'ny ankapobeny ny vitan'ny ekipa Érythréenne
1: eto amin'ny Sofia Radio
0: maniry anohy ny lalao anohy ny dia lavitra ny ekipan'ny Érythrée raha ny zava-bitan'izy ireo a izany. Ho an'ny Afrique du Sud manokana moa dia isan'ny mbola obstacle miandry azy ireo a ny déplacement ionana amin'ny Afrique du Sud sy Egypte moa zany a araky ny calendrier mipetraka ho an'ny ekipa Érythréenne fanazana an'izany a tsy manaka anazy ireo tsy anonofy a izany.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
0: Izay no hiapitantsika ny amin'ny aktualité ho an'ny baolina kitra européenne ny Ligue des Nations moa zany mahoraka amin'izao fotoana izao a dia ny fandaram-potoana manamarika ny lalao an'ity 28 septambra ity a ny fiainana eo amin'ny Roumanie sy Bosnie-Herzégovine, Suède sy Pologne ao amin'ny vondrona Ligue B, Ligue des Nations, groupe B zany a ny fiainana eo amin'ny Irlande du Nord, sy Hongrie, Belgique, France izay milalao ihany koa ny ty alina ity. Ny Turquie, Italie, Arménie, Monténégro, ny fiainana eo amin'ny Lettonie sy Cypre efa tapitra aotrana aotra no sarahana. Tapitra torak'izany ihany koa ny matcha teo amin'ny Géorgie sy Ukraine nisaraka aotrana aotra. Ny toy ny fandaram-potoana ho an'ny Ligue des Nations an'ny andron'ny rapitso 28 septambra dia ny fiainana Finlande sy Belarusa Belarus azafady ny fiainan'ny Moldavie sy Île Féroé, Slovénie, Macédoine du Nord, Saint-Marin, Albanie, lalaon'ny Slovaquie sy Kazakhstan. Isan'ny lalao izay andrasan'ny betsaka ho an'ity Ligue des Nations ity ao amin'ny Ligue A, groupe A3, ny fiainan'ny Espagne sy Croatie, eo ihany koa ny fiainan'ny Écosse sy Suisse ny alakamisy dia anamarika ny fandaram-potoana ny alakamisy ny fiainan'ny Grèce sy Pays-Bas, ny fiainan'ny Allemagne sy Serbie Ligue A, groupe A2 izany a, Danemark, Portugal ihany koa amin'ny lalao ny alakamisy ray oktobra ho avy izao dia tsy ho adinoana fa isan'ny mbola rendez-vous miandry ihany koa ny ekipa frantsay ny 2 octobre 2026 itya ny fiainan'ny France sy Italia ao anatin'ity Ligue des Nations ity izany a ho an'ny zoma 2 octobra izany a zay mitohitra any amin'ny sabotsy 3 octobra 2025 dia isan'ny lalao a anamarika ihany koa ny fiainan'ny Croatie sy Angletera. Angletera moa zay niona tamin'ny Espagne tamin'ny résultat ohatra ka ny résultat no resantsika vetivety a ny résultat zay efa nivoaka tamin'ny lalao ny taterana ny farany herinandro teo. Ny resultat tamin'ny farany herinandro teo an, Andorra resy Malta roa no ray, Portugal resy ny nandresin'ny Pays de Galles ray no aotra. Ny ekipa ny Pays-Bas sy Allemagne nisaraka ray no ray, Serbie resy ny Grèce roa no ray, Norvège nandresy telo no roa an'ny Danemark, ny ekipa ny Hollande na Denis Carton Rouge ray ara tamin'ny ekipa norvégienne. Autrice sy Israel telo no ray, nisy carton rouge ihany koa tamin'ny mpilalao ny Israely. Kosovo nandresin'ny Republikan' Irlanda roa no ray, ny ekipa Lituanie nandresin'ny Liechtenstein roa no ohatra, Georgie resin'ny Irlande du Nord ray no ohatra, Arménie nandresy roa no ohatra ny Lituanie, Italia nandresy resin'ny Belgika roa no ohatra ray, France nandresin'ny Turquie iray no ohatra, ny Zoma lasa teo izany. Dia ny voka-dalao farapara moa tamin'ny weekend teo an, Suède nandresin'ny Roumanie roa no ray, Montenegro nandresin'ny Cypre roa no ray ihany koa. Aotra no ohatra no nisarahan'ny Slovénie sy Écosse nisabotsy teo an, Islande sy Estonie koa nisaraka iray no ray, Île Féroé iray no ray, niona tamin'ny Kazakhstan, fito no ohatra nandresin'ny Finlande ny Saint Marin raha roa no ray, nandresin'ny Luxembourg ny Bulgarie. De voalazantsika teo moa Espagne nandresin'ny Angletera telo no roa ny sabotsy alina teo an, raha toa ka ny ekipa ny nilalao tamin'ny Malialahady, ny ekipa ny nilalao ny Malialahady Allemagne resin'ny Grèce roa no ohatra, dia ny ekipa ny Danemark nandresin'ny Pays de Galles roa no ohatra, Autrisa nandresin'ny Kosovo telo no iray ary Portugal nandresin'ny Norvège roa no iray. Zay ny voka-dalao an'ny Ligue des Nations zay mandeha foana moa ny fananana treto an, zay tsy mifala raha tsy any amin'ny mitohitra any amin'ny 6 oktobra dia any amin'ny mois de novembre indray zany vao mireprendre izay an fifanitsahana eo anivon'ny Eropa na ny Ligue des Nations izay.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Eropa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona andraikitra tompona totosa andrazamy.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure.
1: Makasika ny fianetaran'ny FIFA moa zany ankoatran'ireo fifanitsanana antonontsika teo ny Cannes, ny Ligue des Nations ihany koa, de misy ekipa pirenena zay mandrato match amiko samihafa zany ny velananany zany, de isan'izany ireto vokadalao sy fandaratona manaraka ireto isan'ny manamarika moa zany ny ataontsika hoe an'izay programma na ny fandaratona ho an'ny lalao ara-piralahiana fanomanan-tena izay zany hatrany amin'ny mois de septembre ity moa zany ny nanamarika zany de ny 23 septembre teo ny fionana sy ny 26 ny andro nomaly ny fandresen'ny Ile Salomon any Nouvelle-Calédonie iray no ohatra match amical ihany koa, match amical zay nanamarika ihany koa zany ho an'ny ity fenêtre ny FIFA sy ny CAF ity dia reto avy ireo tsara ho fantatra moa zany ao anatin'izay fandaharam-potoana izay ho an'ity 2026 ny match amical moa zany resantsika eto ny ataontsika hoe ireo programma tena lehibe nanamarika moa zany ao anatiny androany zany isan'ny anamarika ny fionan'ny Fiji sy Nouvelle Calédonia de Botswana sy Namibia koa isan'ny match amiko hotanterahana fa isan'ny voaresaky ny ao anatin'ny gazety moa ireo match amiko zany na ny fionana ara-piralahiana zay nanamarika de isan'izany tsy ho adinoana sy tsy ho amevanina ny anzareo breziliana zay nanao match amiko moa zany ny hanao match amiko moa zany rapitso sy 25 septambra ionany amin'ny Australia izany raha ohatra ka miditra anatina vanim-potoana ataontsika hoe vanim-potoana hafa anatin'ny tantara mihitsy ny selection amin'izao fotoana izao de betsaka ireo ataontsika hoe ireo jeune tafiditra ao anatin'ny formation na de matoa Carlo Ancelotti zany raha tsy ezaka ny Endrika raha tsy ezaka ny Estevao isika ho an'ny Brésil zany dia afaky ny araky ny fantatra de ho an'ny Elmeson ny selection any Coupe du Monde 2026 tamin'ny coupe nandreseny Norvezy azy dia mitondra ny ekipa ny selection hatramin'ny 2030 andeha matoa Carlo Ancelotti zany dia ao anatin'ny fanomanana match amical maromaro anatin'ny calendrier ny Brésil zany de araky ny fantatra io zany no akaiky zany rapitso iona ny Brésil amin'ny Australia zay karazana oxygenation ihany moa zany raha ohatra zay no azandikana azy ao anatin'ny programma na ny fandaharam-potoana ny ekipa brésilian araky ny voambara teo zay fa mitohy misy lalao maromaro hatrany amin'ny volana oktobra ny match amiko ny fionan'ny Allemagne sy Australia ihany koa Canada Danemark ny fionan'ny France Lettonie any amin'ny 10 oktobra any zany Brésil Argentine zay isan'ny dato tadidina io ny 10 oktobra ihany koa match amical fanomanan-tena na fiomanan-tena États-Unis Espagne ny 11 oktobra ny fionan'ny eo amin'ny Panama sy Nouvelle-Zélande Inde Russie de ny 12 oktobra match amical ihany Andorre Île Féroé ny 13 oktobra match amical ny fionan'ny Brésil sy ny fionan'ny Brésil sy Argentine araka nambara teo ny 13 oktobra ny 13 oktobra zay de ny 13 oktobra ihany Mexika sy Jamaïka fa 13 oktobra moa araka nambarako teo tadidina zay daty zay Allemagne Japon fa Brésil sy Argentine match amical ihany koa io resahany io États-Unis sy Espagne moa manana match amical ihany koa tanterahana ny 14 oktobra raha tsy misy ny fivana.

Izay no premier mita vahomanay androany alina makasitraka atsika rehetra nanaraka tetatra amin'ny farany dia amin'ny heriny any otoza indray a dia makahery antsika rehetrarehetra dia miraso ny ekipa pirenena ho any lalao rapitsoko taterahana sionany amin'ny Tanzania Madagasikara Tanzania atao any Maroc ny lalao a amin'ny 5:00 ora eto Madagasikara mandrako any indray a mbola manasanareo anaraka ny toy ny fandarana satria centre nationale indray no arahantsika afaka fitanafoy.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika eropa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy.
1: Bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

0: yours, and God bless.
1: Merry Christmas.

Mikatroka tsara zao amin'ny folora ala moa zany sy mamerina ny araba ho antsika rehetrarehetra zay manaraka ny onjabe sofia moa zany amin'ity ala itya ny rinandra ny ara-dalana aminao a mandritry ny ala manontolo maraina ray ntsika vao misaraketo anatin'ireo a mozika samihafa ihany koa zay a fiarahantsika izay ndao are tsy ho lava resaka fa tonga de lasitsika ity a.

Daware, sisy manahirana aloha amin'ity alina ity a, milamina tsara tsika. Vakiko ny SMS ato a, bonsoir mangataka Irani, Irani izany, Daware, dao jereko, jereko zay. 0-34-10-565-63, io ny laharantsika. Afaka miditra vatana raha toa ka manana antso tsika, tsy maninona, tsara koa mba fakandre feo indray tsika, zay ny tena marina amin'ity. Alina mahafinaritra be ity. Bonsoir Sofia, mangatikirany Rija Rasolo ndray ve nalainao avy any alavitra iny a? Ok, ary dava jerentsika ihany koa zay mozika anankiray izay fa zao aloha toizantsika mifankafisana andreo hira zay efa nalatra niriana aloha e, manokatra manokatra de anareo koa manampy de efa namimampy antsika iaraka amin'ny lolontsika amin'le hoe io fitiavana io lasa re

sarere. Sambatra ny hoe ray aman-dreny mananjanaka. Sambatra ihany koa izany atao hoe zanaka manana ray aman-dreny. Ty hira manaraka ity dia ho atolotro ho an'ny ankizy rehetrarehetra.

Andori, firinatin'ny famakinan'ny SMS ndray tsika. Coucou Sophie Radio, va avec ti Issa daty any a mangataka le cover ny voangy, lalaina ny mirazy a. De merci Sophie, donc karo tsika milamindamina any any a. SMS manaraka toa, coucou mangataka hira mafiorina hany Joanna iny a. Andori, tazako tsara koa sisi a. Manakory sisi. Si te ida, miarabe ny afiny dandy wa Mire Mathieu, ma mélodie d'amourina de merci BDB izany sindaware any ary volamena antananolo ndaware.

0: ሜራ በትኩ
1: ሰላማትኩ
0: ንዊ
1: ይነነ ነው ባባጋተ ካን
0: ይራ ከንቲ ካን
1: ሶይ ይርኒዘ
0: ካካ ሶይ ካካ ሶ ሊዌ
1: አንተ ለ